0: دیشبگران و چشمهای خمار مستانه به ایوان سرایی که در آنجا تخت امیر ایستاده بود برآمد. در سرای یک 400 نفر سرکرده و منصبدار، سران قوم و قبیله های اوزبیک، کلانهای روحانیان بخارا جمع شده در انتظار برآمدن ولی عهد ایستاده بودند. تخت امیر سنگ مرمر خاکستر رنگ کبوتاب، قدش 2 گز و برش هم 2 گز با 7 قبط دیبای هندی و بخاری پوشانیده شد و پیش تخت نمدی چون برف سفید را پهن کردند. عهدخان در جواب تعظیم و تواضع جماعت کاهلانه سر جنبانیده بروی نمد نشست. همین که نشست، منصبداران کلان، سران قبیله ها و کلان های روحانیان نمد را یک باره از 4 طرفش گرفته توره را برداشته به بالای تخت نشاندن. از آنها یکی آستانه قل بود. جماعت همه یک باره دست ها را بالا کرده او را دعا نمودن، مبارک باد گفتن. بعد مراسم دست بیعت یعنی دست بوسی امیر نو که این در این حال قسم صداقتمندی و فرمانبرداری حساب می‌یافت سر شد. اول خواجه کلان، سر روحانیان، بعد نقیب، این هم از جمله سران روحانیان، از پس او قوشبیگی، شاه محمد پیر، آستانه قل بیدادخواه، محمد شریف دیوانبیگی، ثانیان سرکردگان لشکر، پروانچی ها، ایناخ ها، بی ها، از آن پس منصبداران پستر دقت شده رفته، از 3 پله، زینپایه بر آمده یک یک دست امیر نو را گرفته بوسیدند. امیر با قیافه دلگیرانه می نشست. از کشال یافتن دست بیعت زیق شدن او عیان بود. ظاهراً به دلش می گفت همتان تیزتر این دست بیعت سبیل مانده اتان را تمام کنید و از اینجا دفع شوید که سرم درد گرفت. من می خواهم تا نماز پیشین ساعت خواب کرده دمم را گیرم و به خود آیم. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

رنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11 درم، یک منت آذری 5 سومانی و 44 درم، یک یورو 10 سومانی و 81 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 53 درم، یک درهم عربی 2 سومانی و 51 درم، یک روپیه پاکستان 3.13 درم، یک لیری ترکی 19.2 درم و یک دینار کویت 3.1 سومانی است. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: ببین، بیشنو و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
3: سردیناو در آسیا پلوس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر، یک هفته نوی کاری برای همه شما مبارک باشد. مبارک باشد. باز هم یک شانس زندگی کردن، یک شانس آفریدن، ایجاد کردن، از خود چیزی گذاشتن، یک شانس دست کمک به کسی دراز کردن یا برای یک نمیدونم هموطن دیگر تبسم کردن، یک شانس بخیر اصلاح کردن خطاهای گذشته، یک شانس یک قدم پیش رفتن. امیدوارم که هر روز رو همین گونه قبول کنیم و اگر این طور است پس بسیار جالب خواهد بود، بسیار خوب خواهد بود و بسیار ببرکت نیست همچنین. امروز زلخه 24 آگوست است، امروز دوشنبه، ساعت 7 و 8 دقیقه است و برای همه شما روز خوب، تابی بولیده و کامیابی و برور آرزو دارم. مثل همیشه برنامه ما پر از خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوخوار، پر از سرودها، پر از نمیدونم نوید و پیغام و پر از دلیل و ارقام است و امیدوارم که جالب خواهد بود. رادیو رو بلند کنید و راحت کنید و گوش کنید. برای همه شما موفقیت، برور و برکت رو آرزو دارم. ما رو آنلاین می توانید گوش کنید. طریق سامانه آسیا پلاس نقطه نیوز. کنجی راست رو میبینید یک تگمچه خورده که سرخک است و صورت ناوشنیک است، صورت گوشمانک. آن رو پخش میکنید، راحت با ایفیر مستقیم پیوست میشد. یا با وسیله تلگرام، رقم تلگرامی ما 828-4-0-107 است. در جای جستجو می نویسید رادیو آسیا پلاس، بولتینی می نویسید و پیدا می شود صفحه دیگر. در کنجی راست تگمچه است با نام وستوپید. با پخش کردن اون شما به ایفیر مستقیم پیوست می شوید. خب اگر نفهمیدید بنویسید، من نوشته این پیام رو براتون می فرستم. همچنین رقم تلفنی ما 446-107-107 است، 446-107-107 و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیده می توانید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما با این نیت شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: Так звучит радио. Азия плюс.
1: Инжу хламговки чубах шуму мой эпизорас, кадом сай форуме тонем бичновим, вадар чубура субад микрим. Кама как батар бахши лазат физо, баратон пешнёд мешад, ва мо дарим бахши мешад ар марди гизо, ва ошхонай мардумони дюньо субад микрим, ва имрус ошхонай мардуми Украина аст. Хоб, ва мо амеша мавзуру байгон санай тарихи иртибуд медием, ва шуму батар мефамид ки бару чи мо мас ошхонай ин кишвар интихоб кардим. Хоб, ва дар бахши як руз дар тарих дига асрори дигар пинхон аст. خب همچنین ما بخشی کافی بریک داریم در ساعت 3 برنامه این صفحه برای اونهایی که کجای کار میکنن فعالیت میکنن و با موضوع کار و کارمندان و با بعضی سیر و اسرار کارخانه ها شناس هستن. خب ما همین گونه یک صفحه داریم و امیدوارم که جالب است و شوخوار. در بخش صحبت مردانه ما همیشه در موضوع صحبت میکنیم که برای مردها بیشتر جالب است، اما بانوان و زنها هم همیشه نظرهای خود رو مینویسن و ها با کدام نظرهای مینویسن که بعضی وقت من اونها رو تحریر کرده و بسیار با طرز میخونم. خب بخش ارودیتی برات از سوال های جالب و امروز نیز مثل همیشه دو سوال براتون پیشنهاد میشود و امیدوارم که جواب داده صاحب تحفه شده میتوانید. در بخش موضوع روز ما همیشه موضوع جالب داریم، شما هم میتوانید پیشنهاد کنید، مثلا خودی هولو بنویسید که در کدام موضوع صحبت کنیم، در کدام موضوع اندیشه دیگران رو میخواهید فهمید، چی موضوع براتون جالب است، در چی موضوع مردم صحبت دارند حالا، و امیدوارم که جالب خواهد بود. در بخش یک روز در تاریخ همیشه ما سنوی رو انتخاب میکنیم که با امروز ارتباط دارد و جالب است. مثلا امروز روزی سلطان عمروف است. اگر کسی بشناسد و خیرم یکی از پرزیدنتان اکادمی علوم تاجیکستان و خب پروفسور اکادمیکی اکادمی علم های هم ازبکستان هم تاجیکستان و یکی از پژوهشگاه های بسیار خوبی علمی مو به نام سلطان عمروف است. کدام این رو من کمکک بهتر خواهم گفت. خب همچنین در بخش سونیه ها ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های نسبتا آسان‌تر، شوخوار، و سونیه سان سی سونیه کار میکنند و شما در این سی سونیه باید که با شش سوال آسان و ساده جواب گید. البته آغاز هر ساعت ما نشر های خبری داریم، در دقیقه 20 و 40 بخش های رکلامه داریم، دقیقه 15 هر ساعت صفحه قربی از اور پیشنهاد میشود، مثلا اون بعد چند سونیه الکای، و همچنین باز بعضی بخش های دیگری با سرود و موسیقی پیچیده داریم که فکر میکنم در میانی برنامه ها صدا میدین جالب است و شبخوار. خلاصه دیگر فقط سرود های گلچین، سرود های انتخابی براتون تقدیم میشود. خب از قربی از اور شروع میکنیم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11.1 درهم، 10 افغانی 1 سامانه و 42 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 82 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 100 درهم آرمنی 2 سامانه و 53 درهم، 1 ریال عربستان سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.2 درهم و یک فرانک شویتسریا 11 سومونی و 57 درهم ارزش دارد. کوکو شانل مدیلری فرانسوی گفته بود است که مردمانی هستند که پول دارند و هستند مردمی که بایند، یعنی این دو گروه مردم از هم دیگر فرق دارند. به نظر شما آنی که فقط پولی بسیار دارد از آنی که بای است چی فرق دارد؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
2: Сурдинал Тар Азия Плюс.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: در این صفحه همیشه ما در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز در مورد آشخانه مردمی اوکراینه. و ما بعضن وقت صنایع تاریخی را کدامک صنایع تاریخی را ارتباط میدیم با بخشوی دیگر و امروز نیز همین گونه است و کمکک بهتر خواهید فهمید که چرا ما این موضوع را انتخاب کردیم. خوب خواست از اون شروع میکنیم که واقعا تو به دست آوردن مستقلیت من در مورد اوکراین شما فکر میکنم که معلومات بیشتر دارید. خب و خودی مردم وقتی که من به بعضی سرچشمه‌های وابسته به غذا و به این چیزا توجه کردم، خود مردم به این نظر هستند اونجا که مثلا خودی در زمان اتحاد شوروی بسیار از چیزهایی که واقعا گویا که اینی که از ارزش‌های مردمی اوکراین بود اینی تغییر یافتند. خب و مثلا حتی اونو به این نظر هستند که در زمانی شوروها همین گونه یعنی کمچینی یا دیفیسیت ساخته میشد تا پیشنهاد بعضی غذاها با اون منطقه کمتر شود و خب و خودشان میگن که در رفهای مغازه ها مثل اون که بعد غذاها یک خله در همه جای یک خله پیدا شدند و این چیز به قول اون مردم به فرهنگ و مخصوصا به فرهنگ غذاپزی اونها بی تاثیر نبود است. خب و مثلا اونو بسیار چیزا رو که مثلا از میگیم غذای شوروویان رو میگن نه این غذای مردمی ما هست میگن. خب یعنی به همین نظر هستند که اون غذای ملی اونها است. خب و همچنین بعدن بعضی فود شرکت ها و صاحب کاران از روسیا و از اینکه امریکا و اروپا و همین گونه یعنی محصولات خود رو و فرهنگ غذاپزی خود رو نمونه غذاهای گوناگون رو اونجا وارد میکنند و همین گونه بعد غذاهای مختلف و گوناگون پیدا میشد. ولی به هر صورت خودی اون مردم فکر میکنند که اونها غذاهای ملی خیلی زیاد دارند. مثلا یکی از اون همون کوتیه یا همون کاشه میباشد که اصلا اون رو در روزی مراسمی دفن اومده میکنن یا کدوم یک مثلا پیش از سالی نو اومده میکنن. خب در همون وقت و اون از مثلا دونهوی گندوم، از بیرینج، از باز بعضی دونگی های دیگر تیار میشد و در داخلی اون مثلا چور مغز میگذارن، مثلا مویز میگذارن و با بابولش کمکک اصل نیز میریزن. همین گونه اینی که یک غذای است که اون رو یعنی که بعضن وقت با کدوم با شیر مثلا میتونن پیشنهاد کنند یا با چرمغز و دونگی های دیگر نیست. خب و همون طرز پختنی مثلا همون وارنیکویی که در اوکراین است برای این مردم کاملا دیگرگونه است و این هم یکی از جزوهای غذای اونها است. خب و این یک مونند به همون پلمین های سیبیر یا نمیدونم به منطوهای قفقازی است ولی بعضی فرقیت ها هست. مثلا اونجا با جای فرش در وارنیکو میتونن که استفاده برن از کدام سبزوات یا از کدام یک میوه ها میتونن استفاده برن. خب و همچنین نمونه گوناگونی وارنیکو با برای مثال کارتوشکا با کرم با تورک وجود دارد. خب و هنوز مثلا یک چیز مهمی دیگر که در آشخانه این مردم هست این همون کواس است و اونو با این نظر هستن که واقعا همین کواس هنوز اولین یا یکی از همون معلوماتی که درباره این نوشابه است با سال 989 داخل داشته که اون وقت همون کنیزی کیف ولادیمیر میگن که با مردم مراجعه میکند و خب در همون مراجعتش نوشته شده بود است که با مردم غذا، عسل و کواس پیشنهاد کنند. یعنی همین نام کواس و همین نوشابه هنوز سال 989 در یکی از همین حجت‌ها وجود داشته است و خودی رецепت یا طرز تهیه یا تیار کردن کواس هم گوناگون میشد است و خیلی زیاد بوده و این یکی از نوشابه‌های بسیار معمول است که تشنگی شکر نیست هست و دارای ویتامین های B1 و E و باز فرمنت های دیگر هم هست و تیار کنیش هم آسان است و عادتا اون رو از همون نان خشک تیار میکنن. خب و اون رو البته باز نگو میدونن و ذخیره هم میکنن ولی گپ سر این است که نه فقط از نان تیار میشود. مثلا اون رو میتونن که از میوه ها تیار کنن، از نمیدونم سبزوات تیار کنن، خوب و الوطن به کواسهای عادی بوز هر چیز مثلا با طعمی هر چی تیار میشه، مثلا با طعمی نوک، با طعمی سیب یا نمیدونم کدوم یک چیز دیگری. خب اگر برگردیم سر بورش، اینم یکی از غذایی است که در اوکراین خیلی زیاد تیار میکنن و این حدود یک 30 اینگریدینت دارد. خب میان اونها مثلا نشد که گفت که خودی لب لبو، کرم، کارتوشکا، نمیدونم سبزی، پیاز، گوشت، مثلا قیامی پامیدور. و من در مجموع اینگریدینتی که استفاده میشه در حدود 30 تا بود است. خب و در اون منطقه وابسته به موزه های گوناگون جاگیر شوی مردم، وابسته به بعضی فرهنگ های دیگر، نمودهای گوناگونی تیار کردن برش وجود دارد. خب مثلا در یک منطقه البته به اون لوبی ایلوه میکنن در پادولی، مثلا در قسمت جنوب ارد ایلوه میکنن، در بعضی جاها تو آبی جاو ایلوه میکنن، مثلا در یک نمونه برش ایلوه میکنن همون کواسی که بالاتر گفتیم. خب و در مجموع حساب کردن بیش از 70 نمودی همین گونه برش وجود داشته است و مردم اون رو تیار میکردن و استعمال میکردن. چیزی دیگری که فکر میکردم که بسیار جالب است این همون کتلتا پاکیوسکی میگن، میرم در بعضی آشخانه ها فرمایش دادن ممکن است. خب و همچنین در مورد شیرینی های کیف در این برای بیاد کمکک بدتر صحبت کنیم. امیدوارم که جالب خواهد بود و شما همراه ما هستید.
2: اولمی دقیق
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 5
4: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
1: ما صحبت روی دوام میدیم. امروز ما در مورد آشخانه مردم اوکراین صحبت داریم و بسیار جالب هم هست و خیلی آشخانه بای هم هست، آشخانه یا من فرهنگ غیزوپزی اونها. و اومدیم تو کتلت کیوی، کتلت پاکیوسکی به قولی، و اینه در رستوران های ما هم پیدا کردن ممکن است. ولی باید گفت که مثلا در اوکراین، در روسیه، در آلمان، در فرانسه، تو در امریکا میگن که این غیزوی ما است. یعنی در چند کشور فکر میکنن که این غذای اونها است. ولی به صورت اکنون یکی از رمزهای گاسترونومی به قول اینی که کیف نیست هست همین چیز. خب و هنوز میگن در اول عصر 20 پیدا شده است و یک مدت یعنی اون رو تیار نمیکردن و در میانه عصر 20 به قول بازم در رستوران ها پیدا شد و سالهای 60 رو اوجی به قول تیار کردن همین کتلت میدونن. و از گوشتی خب فیله مرغ تیار میشود و اونجا ایلوه های دیگر هم هست، روغن استفاده می شود و پنیروفک های دیگر و در فریتور بیریان می شود. و یک فکتی بسیار عجایب هم هست که همین کتلت پاکیوسکی می گویند بسیار مشهور هم هست در رستوران های دیگر، مثلا در بعضی کشورهای خارجی اون رو همچون چیکن کیف می شناسند، همین گونه نام دارد. و مثلا در بریتانیا حتی با همون سبد استعمالی وارد می شود همین چیز، همون پاتریبیتیلسکای کارزینا با اصطلاح روسی، با اون سبد استعمالی هم این چیکن کیف وارد میشه. خب غذای دیگری که بسیار جالب است و با نام این کشور ارتباط دارد این همون کیفسکی تارت یا همون شیرینی کیف میگن و این در دوشنبه هم پیدا کردم ممکن است در دیگر جا. و یکی از رمزهای دیگری آشخانه این مردم همین است. خب و میگن که هنوز اینی که رецепت این یا طرز تهیه این غذا هنوز در فابریکه که به نام کارل مارکس بوده онҷо фикр карда шудааст ва соли 1973 патентӣ шудааст ва ҳоле ҳам мегӯянд ки баъзе асрори онро кормандони ширкате ки оли ширкати Рошен, агар хато накунам, ки дар ҷои ҳамон фабрикаи ширинипазӣ ба номи Калмас пайдо шуда буд, ҳоле ҳам мегӯянд ҳамон асрори тайёр кардани ин ширинира пинҳон нигоҳ медоранд. Хуб, ва факти ҷолиб ба мин аст ки хуб як тарзи таҳияи он гуногун аст ва дар он минтақа масалан барои мисол баъзе намудҳои крем омода мекунанд ки онҷо равғану тухму ширу шакару ва ҳатто дар баъзе ҷоҳо коньяк низ илова мекунанд. ҳамин гуна ини барои худашон вақте ки тайёр мекунанд, ҳамин гуна ини ки хусусиятҳо ба ино бад гирифта мешавад. Хуб, ва як нушобаи дигар дар асоси асал аст, ном дорад медабух, ва ин яке аз қадимтарин, ин ки ба қабли нушобаҳои алкоголӣ он минтақа аст, ки дар ошхонаи мардуми Украина ва баъзе минтақаҳои дигар ҳам бисёр роиҷ аст ва ҳанӯз дар Руси Киеви мегӯянд ки ин тайёр мекарданд. Хуб, ва яъне ки аввалтар аз ҳама на барои ҳама дастрас буда ва баъдтар ҳамин гуна дастрас мешавад. Хуб, ва ба он баъзан вақт боз баъзе чизҳои дигар тайёр мекарданд, масалан хмел илова мекарданд ки то ҳамон раванди туршавӣ ба қабли тезтар сурат бигирад. Хуб, ва як факти бисёр аҷоиб аст вобаста ба асал, масалан мегӯянд ки дар Украина баъзан вақт ин дар гузашта ҳам буда ва шояд оле ҳам бошад, намедонам. Хуб, дар гузашта ба домод арӯс як бочка ба қавле асал туҳфа мекарданд ва онҳо бояд ки дар ҳамин як моҳ ҳамин асала пурра истеъмол мекарданд ва мегӯянд ки ҳамин мафҳуми медови месец яке аз таърихчаҳои пайдоишаш ҳамин чиз аст. خب نمیدونم اکنون تا کجا راست است ولی به صورت فکر میکنم که حتی اگر اولادار هم که نباشی یک بچکه عسل داشتن فکر میکنم که بسیار با منفیت هم است و عسلی تازه را نوشیجان کردن فکر میکنم برای نه فقط نوخانه دارم بلکه برای دیگران نیز بسیار جالب است. خوب این بود کوتاه در مورد آشخانه مردم اوکراین و ما در بخش لذت فیزا هر روز ошхонаи мардумони кишварҳои гуногунро ҳамин гуна кӯтоҳакак мавриди баррасӣ қарор медиҳем ва баъзе фактҳои ҷолибро ман баротон пешниҳод мекунам ва онҳое ки онҷо буданд ва медонанд фикр мекунам ки боз далелҳои ҷолибтаре доранд. Агар ҳаст, метавонед шумо бо мо тақсим кунед, бинависед ва ман албатта онро мехонам. Анҷом ёфт саҳифаи лаззат физо.
0: ҳамаро ҳар рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд, ба ошхона ва сари дастурхон. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا реклама در آسیا پلیوس.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Субх мехезет вали алакай хастаид? Шояд ба ҷисматон витамин намерасад. Линдавит – қувват барои ҷисм, оромӣ барои асаб. Аз кӯдакон то калонсолон, Линдавит – витаминҳо барои тамоми оила. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
9: Чилюяк, Чилюяк.
10: Азия Плюс. Азия Плюс.
9: гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: جونیوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: اول تر از همه تبریک میگم اونایی رو که امروز و روز دارن. 24 آگوست تولد شدند. برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو آرزو دارم. و چند سنه که به امروز ارتباط دارد؟ همین روز سالی 1908 تولد شده سلطان عمرویچ عمروف. خب فیزیکدان، پروفیسر، اکادمیکی، اکادمی علموی تاجیکستان، ازبکستان، پریزیدنت اکادمی علموی تاجیکستان سالوی 1957 تا 1964 و اینستیتوت فیزیکا و تکنیکا به نامی سلطان عمروف است. امروز سالی جان شریپف تولد شده، سالی 1964 در اوزکان در قرغیزستان تولد شده، سمون کیهوننوردی که تاجیک است. خب قهرمان روسیه هم است، قهرمان قرغیزستان هم است. خب و در یک خانواده تاجیک تولد شده است، در اوزگین، در ولایت اوش، در قرغیزستان. و در ویکی‌پدیا همین گونه یک مواد من پیدا کردم درباره همین سالیجان شریپوف و عیناً می‌خونم. ببینیم، ماس به خاطر تاجیک بودنش سالیجان شریپوف در قطار پرچم‌های قرغیزستان و روسیه پرچم تاجیکستان رو نیز در حیات شبکه بین‌المللی کیهانی با خود به کیهان برد. وقتی از اونجا فرود آمد، مثلا پرزیدنت قرغیزستان رو پیشواز گرفت و بیرق کشورش رو قبول کردند. خب پرچم کشور ما تا هنوز در خانهش حفظ می شود و امید دارد که یک روز اون رو به استرخانه سپارد. این عینن در همون ویکی‌پدیا اومده و فکر میکنم که همین یک دلیل بسیار جالب هم هست. مثلا پرچم در استرخانه ما و اونجا نوشته شده باشد که این پرچم رو فلان کیهان‌آورد با کیهان برده بود در قطار دو پرچم دیگری که اون کشور هم چون وطنش حساب میکند. و از اونجا آوردین هم یک فکت تاریخی میشد و یک گوشه که برای تماشا و یک فکر میکنم موتیواسیه برای نسل نوروز خواهد بود. خب با همین روز سال 1929 تولد شده پولاتولیس، نویسنده تاجیک، عضو اتفاقی نویسنده گونی تاجیکستان. همین روز سال 1929 تولد شده شرف الدین سیف‌الدینوف، کمپوزیتور، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام رودکی، پروفسور. همین روز سال 1932 تولد شده یوسف نصیروف، زیست شناس، دکتر علوم بیولوژی، پروفسور، ارباب شایسته علم، عضو پیوسته اکادمی علم ها، برنده جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا و جایزه اینستیتوت آمریکایی بیوگرافی انسان سال 2000. همین روز سال 1929 تولد شده یاسر عرفات و فکر میکنم که شما با این نام آشنا هستید و میدونید که او کی بود. همین روز عبدالرحمن محمد عارف درگذشته. خوب سال 2007 این پیشوای سیاسی و نظامی عراق بودن، پرزیدنت عراق بود سال 66 تا 68 و بعدتر سروزیری عراق بود و پس از مرگ برادرش عبدالسلام عارف با کرسی پرزیدنتی نشسته بود و 17 ایولی سال 1968 در نتیجه تبدلات عربی از جانب یک حزب سرنگون شده و او در غربت زندگی کرد و بعد به وطن برگشت و بعدی سقوط رژیم صدام حسین دوباره کشور رو ترک کرد. و سال آخر در اردن میگن زندگی میکرد و در اونجا وفات کرد. خوب همین روز سال 2023 در گذشته محبت ساتوری هنرپیشه تئاتر و کارگردان فیلم آلوچه کینماتوگرافی تاجیکستان همین روز سال 1992 در گذشته نورالله وحیدالله‌ایف خب خادم دولتی حقوق شناس مشاور دولتی عدلیه درجه 3 نامزد علمی حقوق شناسی ورزیده تاجیکستان و نخستین دادستان کلی تاجیکستان نخستین ген پروکرور. خب همین روز روزی در گذشتی سرگی دولتوف هم هست و این سال 1990 بوده در نیویورک در گذشته نویسنده و واقع نگاری روز و با این نام فکر میکنم که شما آشنا هستید و با مسئول جداش نیز شناس هستید. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ ما با این صحیفه باز بر میگردیم البته کمی بعدتر.
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Хуб, инҷо гап дар бораи қарзи орзу мерафт аз Ҳумо Бонк. Ҳумо Бонк шарики барномаи мо ҳастанд ва шумо ҳамчунин метавонед ки маълумоти бештарро аз сомонаи humo.tg бигиред ва ҳамчунин ба рақами 544 занг бизанед ва маълумоти зиёдтарро дар мавриди хизматрасониҳои ин бонк ба даст биёред. Аммо мо ба қисмати дигар, ба саҳифаи мавзӯи рӯз мегузарем ва дар мавзӯи рӯз ҳам мо як паёмро аз саҳифаи фейсбуки Орзу Исоев хондаман дар мавриди он ки кадом бонуе кадом вақте навишта будааст ба ӯ ки маро бо фалон сарватманд шинос кун ё хоҳиши маро ба ӯ бирасону барои ман кӯмак кунад. اول گفته است من میخوام زمین داشته باشم، بعد گفته است که برای فرزندم کمک کند و بعد فرزندش که در میگذرد مینویسد که خیلی با من کمک نکردی و اخلاصا دلم از تو موند و خصوصا اندیشه‌های خیلی زیاد است در صفحه ارزو هست. اینا فکر میکنم شما هم دیدید. اما بیاید در همین موضوع صحبت کنیم که چرا وقتی که یک صاحب کار، یک ثروتمند با یک دو نفر خیلی توانایی اش از روی مثلا با خواهش خودش کمک میکند، همه بعد میخوان که چیزی از او بکنند یا چیزی از او بگیرند، همه میخوان که با او مراجعه کنند. قریب که بسیاری ها و خود ارزو هم نوشته است که روز اول 100-200 نفر فقط می نوشتند که ما رو با فلان نفر شناس کن و او نوشته است که من فلان نفره که شما میگید دو سال است ندیدم، من رقمی تلفنش حتی ندارم نوشته است. و ولی مردم به هر صورت کوشش میکنند که میگن با واسطه این نفر پیدا کنند، نمیدونم کدوم یک ثروتمندی که او براشون کمک کند. و بیاید در همین موضوع صحبت میکنیم، چرا ما همیشه کمک رو از دیگران باید انتظار باشیم؟ چرا یک بیچاره صاحب کار که خودش با کوشش های خودش، با تلاش های خودش، خب مبلغ یافته است، ثروت پیدا کرده است، باید به همه کمک برساند؟ چیکار کنیم که مثلا ما از کسی دیگر وابسته نباشیم؟ چرا مثلا پشتی داری همین گونه نفران صدها نفر، 200 نفر جمع میشوند هر روز و این گونه حالات هم بدن، ولی شاید کمتر باشد، ولی این مکتوب نویسی و این رفتن و پشتی داری اونهایی که خیلی هم برای کسی مردم میشنود که کمک میکنند. و من به نظر شما این چی عاقبت اینو خوب دارد؟ به نظر شما چی کار باید کرد که مردم با نیرو و توانای خودش موفق شود؟ یو لاقل از این چیزها کمک که دورتر باشد، برای اینکه خوب نیست، برای اینکه خود یون صاحب کار و نفری که مثلا به کسی کمک کرده است در یک حالتی بسیار ناگوار میموند، زیرا که مثلا هزارها نفر اگر هر روز پشتی درتون بیان، شما هم نمیتونید مثلا راحت زندگی کنین، شما هم ناراحت میشین، شما هم مشکلی اون رو میبینید، زیق میشوید شاید. نه خوب، عموما باید چیکار کنیم؟ چرا چنین است؟ چرا وقتی که یک نفر با یک نفر نیازمند کمک میکنند، همه باید از او چیزی انتظار باشند، همه باید پشتی درش بروند، همه باید واسطه بکوبند که با او شناس شوند یا مکتوبشون رو به اونو برسانند؟ چیکار کنیم که این حالت از میان برود؟ چیکار کنیم که ما با کمک کسی دیگری یکمش که نیازمند نشویم، دومش که امیدوار نشویم؟ چی کار باید کرد؟ چرا چنین است؟ آیا مردم ما فقط همین گونه‌اند یا که همه مردمان همین گونه هستند؟ خب، ما در این موضوع صحبت میکنیم و این صفحه نام دارد موضوع روز و امیدوار هستم که اندیشه‌های جالب اینجا صدا میدهند و نظرهای شما رو خواهیم فهمید. بسیار خواهش میکنم که در تلگرام بنویسید یا زنگ بزنید. رقم تلگرام 88440107 و رقم تلفن 446107107 است.

0: Колби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 42 дирам, 1 евро 10 сомони ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 100 дирами арманӣ 2 сомони ва 53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2 сомони ва 46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 франки Швейцария 11 сомонив у 57 дирам арзиш дорад. Коко Шанел, модельери фаронсавӣ, гуфта будааст, ки мардумоне ҳастанд, ки пул доранд ва ҳастанд мардуме, ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо, оне ки фақат пули бисёр дорад, аз оне ки бояст, чӣ фарқ дорад?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Хуб, мо имрӯз дар мавзӯи рӯз дар мавриди кӯмакҳои шахсони сарватманд суҳбат дорем. Урзуи Исоев навишт дар саҳифаи худаш, ки хелам касе аз ӯ хафа шудааст барои ки ӯ хоҳиши ӯро ба кадом як сарватманд нарасонидааст ва ӯ хафа шудааст, гуфтааст, ки ту ба ман кӯмак накардӣ ва писари ман вафот кард, бемор буд, ман мушкил дорам. Хулоса, гап хабари хеле зиёд ва урзу навиштааст, ки охир ман ба ҳама наметонам ва он сарватманде, ки шумо мегӯед, ман ӯро аз наздик 2 сол аст ки надидам. یعنی ما در زمینه همین نوشته ارزو صحبت کردیم که چرا ما همیشه از کسی چیزی امیدوار هستیم، چرا خودمون کوشش نمیکنیم که همون به شخص تبدیل بیابیم که تواند به کسی کمک کند، و چرا وقتی که یک نفر صاحب کار، یک نفر پول دار، نمیدونم یک نفر امکانیت خوب داشته به کسی کمک کرد و این رو دیگران دیدن، فردا همه پشت خانه همه نخواهی من شمار زیادی مردم پشت خانه او میروند، برای چی؟ خب اویو شخصانی که خیلی ثروتمند دارند وظیفه دار هستند یا مسئولیت دارند یا عهده دارند که به هر نفر نیازمندی که به خانهشون میاد کمک کنند. نظر شما چی است و وariant درست اینجا کدام است؟ با فکر شما چی باید کرد تو انسانو یعنی کار و فعالیت خوبتر و بهتر پیدا کنند و در مورد یا پیشتر از اون که به کسی مراجعه میکنند یا از کسی خفه میشوند یا به کسی مکتوب مینویسند در این باره فکر کنند چیکار باید کرد. خوب، چند نفر اندیشه خود رو اونجا نوشتند، خیلی کم، ولی به صورت تشکر میگم برای شما. نفر اول نوشته است که عیب خودی مو است. من همیشه فکر میکنم که کارهای خیر رو رسانه‌ای کردن در کار نیست. خب، یعنی این شوانده ما بین نظر است که اگر شما کاری خیر میکنید این پنهانی انجام بدهید و اون وقت شما رو کسی غم نمیدید. خب شاید. نفر دیگر نوشته است که نفرانی که خیلی پولی زیاد دارن اونا وظیفه دار نیستن که به همه کمک کنن. اونها خودشون باید که انتخاب کنن که به کی باید کمک رسونن. ما از این سوء استفاده میکنیم. نفران خیلی زیاد به خانه اونها میروند و اونها حتی بعضن به خانهشون نیمی شب میان. خب شاید همین طورم باشد، زیرا که یک وقت خانم میدونن بعضی صاحب کورونی بودن که خانم بیچاره به خانهشون اومده نمیتونستن به خاطر اینکه همون کوچهشون پوری مردم بوده. البته وقتی که شما امکانیت دارید به کسی کمک میکنید این کاری بد نیست، بسیار خوب است، لیکن بعد وقتی که شمار زیادی مردم میآیند، وقتی که شمار زیادی مردم به شما مراجعه میکنند، وقتی که اونهای هم میآیند که دست و بازو و قوا و توانایی کار کردن دارند، اون وقت برای شما بسیار دشوار میشود. خب نفر دیگر نوشته است که نفری که قرضدار نیست و نیازمند نیست. مثلا من 100,000 سومانی قرضدارم و خانه نتوام دارم، لیکن از یک نفر اگه چی انتظار نیستم. فرهاد نوشته است. و خیلیم گپ سر همین است که چرا ما باید از کسی چیز انتظار باشیم؟ کسی برای شما کمک کرد، شما برایش سپاس گوین، دعای نیک بیدین. نه؟ همین طور است. نمیشهد که خیلی گویی که این نه، هیچی نداشته باشی و گویی که نه. خودش اگر شما رو پیدا کرد و کمک کرد و نمیدونم قبول باید کرد و دعای نیک کرد. نه؟ اگر شما خیلیم نیازمند باشید. لیکن اینجا گپ سر اونو میرود که مثلا یک بار، دو بار، سه بار، چهل بار، 70 بار پشتی داری کسی میروند، نمیدونم یا کسی رو باوسته کسی میکوبند و این گپ سر این همین گونه این اصرارکاری های میروند که اصلا عاقبت خوب ندارد. خوب، شنوندگان ما نوشتند که بعضی ها واقعا ناعلاج هستند، بعضی ها ناعلاج هستند، اما بسیاری ها پول به درد میان میکوبند و همین گونه برای یافتن پول به نزد ثروتمندان میروند. خب اینم اندیشه شنونده ما است. تشکر برای شما. خب ما نگاه‌های شما رو انتظار هستیم، نظرهای شما رو انتظاریم. چرا چنین است؟ چرا آیا مثلا یک نفری که ثروتمند است، پول زیاد دارد، وظیفه دار است که به همه کمک کند؟ و آیا درست است که وقتی که یک نفر کمک میکند و دیگران میبینند، همه پگاه پشت خانه او بیروند یا بسیاری ها پشت خانهش بیروند؟ آیا این وریان درست است؟ خب چرا ما از این وریان یا از این ترتیب استفاده میبریم اکثرا؟ خب و چی باید کرد تا ما امیدواریمون، انتظاریمون از دیگران کمتر باشد و خودمون اگر دست و بازو قوا و نیرو و توانایی داریم، خودمون کار کنیم و خودمون زندگی ما ببریم. چی باید کرد؟ خب همین است سوال های ما و امیدوارم که کمکک بهتر نظر های شما رو باز قبول خواهیم کرد و جمع بحث میکنیم. شما در تلگرام بنویسید 828-4-0-107 یا زنگ بزنید 44-6-107-107.
2: реклама در آسیا پلیس.
0: Совершенство начинается с мелочей.
3: Раджам бас мекунем. Шумо дар телеграм бинависед 828-4-0-107 ё занг бизанед 44-6-107-107.
2: Реклама дар

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: بیدو ما دولت برنامه ما و ما در بخش موضوع روز صحبت داریم و در برنامه روز صحبت داریم که چرا بسیاری ها با پیدا شدن کدام یک نوارها در مورد کمک ها با کسی خب پشت در خانه اون صاحب کار می روند، چرا بسیاری ها خوش میکنند که فلان صاحب کار را با وسیله کیم که او پیدا کنند، چرا ما همیشه از کسی چیزی رو انتظار هستیم. همین است موضوع ما و فکر میکنم که سبب پیدا شوی این موضوع هم براتون گفتم کم کک پیشتر و اندیشه های شما برای ما بسیار مهم هستند و امیدوارم که شما آنها رو بیان میکنید و چند اندیشه رو اینجا من براتون میخوانم و شما تبریم میدونید ما همیشه وقتی کدام موضوع رو پیشنیاد میکنیم الواتن بس خداوند اطرافیان کدام یک معلومات های دیگر از اینترنت جمع آوری میکنیم، از ذهن سونی، از روانشناسان، از متخصصان، از هر کجا، از صفحه اینترنت که در همین موضوع دیگران چی میگویند، متخصصان دیگر چی میگویند. مثلا من یک معلومات رو پیدا کردم، این بسیار جالب است در مورد پرینسیپ های اصلی پسیخالوگی مردمی ثروتمند یا بعضی پرینسیپ های و بعضی عملکرد های مردمی ثروتمند که اونو رو بخنم در این سم موفق کرده. اینم یک روحی فکر میکنم که کمکک بیرون شدن از ولات های نگوبار است و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن، نوشتن که ما اومان مستقل بودن رو از کودکی باید به کودکانمون یاد بدهیم. مستقل بودن از کسی

0: وابسته نبودن، طلب نکردن، زاره نکردن و بیچارانولی نکردن رو. خب اینم فکر خوب است. یعنی کودکان ما از خردی اونو باید دونن که خیلی زندگی آسان نیست، مشکل است. خب البته از کسی کمک پرسیدن این عیب نیست، کدوم کمکی که برای دستگیری مثلا جوی کور این چیزها عیب نیست، لیکن همیشه عادت کردن به اون که از کسی چیزی بگیری و پول بگیری و با این پول زندگی کنی این خوب نیست. و دیروز من با یک نفر که یک بار در بارش گفتم، هم پایانی همین راهی که اداره ما است اونجا میگردد، و من خواستم که با او صحبت کنم. من گفتم که بیا یک بار همراه صحبت کنیم. من هر روز تو را میبینم، گفتم از همین تیریزه هر روز همینجا هستی، لباسو تازه است، خوشرو است، معلوم است که در رویله کامل زندگی میکنی، چی مشکل داری؟ اونو نمیخوان صحبت کنن، نمیخوان صحبت کنن. بسیار تنو یک خیاغون سوم دودانی بوشی بوتی نداده بوشی چما میپرسی؟ میگم پروست برای من اینکه هم تو صحبت کردن، شاید تو هم یک نفر میکوبی که مثلا درد دلت گویی صحبت کنی، برای من بسیار جالب است. خلاصا نمیخواد صحبت کنه. و یک نفر دیگر هم یک روز نقل کرده بودم که جایی که پیشتر که من کار میکردم یک وقت میومد و همیشه صورت یک دخترچه در دستش بود و همه گفت که برای دخترچه هم باید پلانشت خرم، او را گشته نمیتونه. خلاصا همه صورت رو در دست او را از همون اداره ها پول میگریف و کسی هر قدری که دلش میخواست پیشنهاد میکرد و یک مدت نامد. و بعدتر یک روز میام که نزدی همون پاسپونی که ما داشتیم، صورت یک بچه است، صورت رو پان کرده است و در باره اون صحبت دارد. میگم که آخه من شما را میشناسم، من 20 سال از در این بینا کار میکنم، من شما را میشناسم. شما پیش میومدین صورت یک دختر بود در دستتون، این بچه نبود. خلاصه ورقه را جمع کرد و رفت و دیگه پیدا نشد. یعنی بعضی هستن که به این ترتیب عادت می، البته ما همه را در نظر نداریم، من البته معذرت میپرسم اگر کسی ناراحت میشد از این چیزو، ولی واقعیت هایی هست که این رو باید گفت. و یک روز دیگر در مورد یک زنه که خیلی گریه کرد، یک 40 دقیقه گریه کرده بود، در برای اون زن من براتون گفتم، نقل کرده بودم که بعد وقتی که میرون میستن جنم، دلیل هایی که من در افیر از زبان اون زن گفتم کاملا اثباتی خود رو نیافتند. یعنی اون زن به همین ترتیب عادت کرده بودن، یعنی از این یک مدت معین میگذرد و بوز میاد و میخواد که در فیر ایلون کنین این چیز رو. و یک وقت خیلی زیاد شده بودم این چیز خیلی زیاد شده بود و حتی بعضی برنامه هایم بودن که در اون فقط در همین مورد صحبت میکردم. خب اما ما بعضی مواد جالب رو براتون پیشنهاد میکنیم و بسته با همین بعضی عادت هایی که مثلا مردمی که امکانیت خوب دارن، پول بسیار دارن، این عادت رو دارن. اما تر اصلا اونو یعنی خیلی بر وقت از خوب میخیزن، یعنی انسان هایی هستن که انسان هایی با تقوا و انسان هایی خوب هستن و میدونن که برکت که هست. خب بدتر اکثرت اونهایی که موفق هستن و پول دارن و شما میخواد مثل اونها باشین، اونو همیشه کتاب میخونن، همیشه دانشوی خود رو زیاد میکنن، همیشه ادبیاتی گوناگون جمع میکنن، کتاب میخرن، کتابخونه دارن، چیزی رو ورق میزنن، تلویزیون تماشا میکنن، نمیدونم برنامه تحلیلی گوش میکنن، مصاحبه های شخصی گوناگون گوش میکنن، یعنی از بالای دانش خودشون کار میکنن. و این گروه اونایی هستن که اونها یعنی هرچی که خیلی ساده است و آسان است اون رو دشوار نمیکنند، دشوار نمیکنند. یعنی خب اونها بعضی عادت های دارند که برعکس زندگیشون سبکتر میکند، آسانتر میکند و راحتتر میکند. خب و این گروه یکی از خصوصیت های دیگرشون این است که اونا از آموزش، از حل کردن مشکلات خسته نمیشوند و ناامید نمیشوند. مثلا با دو سه روح حل نشد مشکلشون، روح های دیگر را پیدا میکنند. یعنی به این نظر هستند که مشکل براشون همچین یک امتحان است، اون رو باید گذاشت. یعنی در حال رو افتاده نمیشن، در حال خود رو کشتنی نمیشون و در حال نمیدونم با گریه و ناله نمیدونم برای یا پشت در کسی نمیرون. یعنی کوشش میکنن که مشکلاتی که روبرو است خودشون حل کنن. خب و این گروه مردمی که ولی خیلی موفق هستند و پول زیاد هم دارن، اونا عادت طرز سالم زندگی را انتخاب کردن، عادت مشکونی دارن، عادت تالاروی دارن، عادت مثلا از بالای جسم و روح کار کردن ندارن. خب آموزش پیوسته و تجربه آموزی و سنجیدن این چیزهای نو، این هم یک از خصوصیات های اونها است و اونو در نجه سنجیدنی نمیدونم هرچی که براشون نو است هم تجربه میگیرن، هم حیات خود رو بهتر میکنن و هم اینکه یک معلوماتی در اون سمت خواهند گرفت. گذشته از این نفران که خیلی موفق هستن اونو در اطرافشون نیز همینگونه شخصیت موفق گرد میکنن، جمع میکنن و اطراف وابسته است با اون که شما چه خیلی عادت ها رو میگیرین، خودی محیط اطراف شما، این نزدیکان شما، دوستان شما براتون میتونن خیلی تاثیر برسونن و همه اونایی که خیلی موفق هستن در اطراف اونها چرخ میزنن که اونها موفق هستن، یعنی شما رو به خفونی به پیش میبرن، شما از اونها عادت های خوب یاد میگیرید، شما با اونها بهتر میشوید، یعنی همین گونه. و همه اونایی که مثلا نیسان اولی دارو و سروتمند اونها نفرانی هستن که شکرگزار هستند، با هرچی که دارن، با هرچی که داشتند شکرگزار هستند و گذشته دور خود رو فراموش نمیکنند، ارج میگذارند به همه چیزی که واقعا هم کیروی ارجگذاری هست و به همه ارزش هایی که قابل احترامند. خب سفر کردن، جهان گشتن، معلومات بیشتر جمع آوری کردن و اون معلومات رو با منفعت خود استفاده بردن. خب و یک عادت دیگری این گونه مردم موفق و پولدار، یعنی در حال رو افتاده نشدن، یعنی که همه چیز رها نکردن است، یعنی که نیکاگدا نیز دواتس، یعنی همین چیز. ببینین میگن که همین وال دیسنی نمیدونم یک 300 مرتبه قریب که مراجعت میکند برای مثلا بخیدگیری یک بنیاد، پول پیدا کرده نمیتونند، مراجعتاش قریب نمیدونم 300 مرتبه جوابی رد میگیرد. خب یعنی ناامید نمیشود، ناامید نمیشود و موفق میشود. خب و مثل این بوس سروتمندان دیگر، مثلا بعضی نویسنده های خیلی مشهوری هستند که نوشته های اولی اونها رو مثل که در تاریخ زندگیشون هست، نوشته های اولی اونها رو نشریات قبول نکرده است، گفته است این چیزی بی‌معنی را ما ندیده بودیم، ولی اونها ناامید نشدن از این چیز و اونها نویسنده ها شدن که کتابشون میلیون ها دلار براشون پول آورد. خود اگر همون کوشش های اختراع لامپچکا رو از جانب ادیسون بگیریم و نمیدونم در بعضی سرچشمه ها هرچی می نویسن، لیکن چند هزار کرد کوشش کرده است که این کار انجام دهد، نتوانسته است، موفق نشده است. ولی به هر صورت ببینید که او چی گفته است. گفته است که من میدونم که من از این چیز ناامید نیستم، گفته است من میدونم هزار وریانتی رو که کار نمیکند، یعنی حتی همون ناامیدی هاش بسیار عجیب اینی که بررسی کرده است، بسیار عجیب شرح داده است. گفته است من هزار وریانت را میدونم که بی نتیجه است، نتیجه نمیدهد. نگفته است که من هزار کرد ناامید شدم، نگفته است. خب خلاصه نمیگونم نوشته است و خواهشی اساسی مو، خواهشی فکر میکنم که اونای کلی ما رو شنیده استادن از میان شخصان خیلی سروند من، از میان شخصانی که خیلی موفق هستن، همین است. بیاید اولتر از همه خودمون کار میکنیم و در دنیا از همه چیزی وزنین این انتظار کمک کسی شدن است، یعنی با امید کسی شدن. شما هم قصه یک وای میدونین نه، یک شاه از دربارش بیرون میشد و میبیند که یک نفر در خنوکی ایستاده است، میگه خنوک نمیخوری؟ میگه نه من خیلی شدم بیرون در زندگی میکنم، خلاصه یک بیچاره بود است و دلش میسوزد، میگه از من برای تو لباس گرم میارم. چندین سال بعد از اون بیچاره هم بیرون در زندگی میکرد است، در خنوکی ها هم میگه برای تو لباس گرم و خوراک میارم، میرود خلاصه دیگه فراموش میکند، سحر میگذارد که اون نفر بیچاره از خنوکی شاخ شده است و مرده است. نه و نوشتش هم در اون کنارش همین بوده که من با امیدی کمک تو شدم، وگرنه چند سال من در بیرون بودم، یعنی با امیدی کمک اون کس که نبوده است بیچاره زندگی میکرده است و در اون خنوکی هم زنده مونده بوده است. اما وقتی که یک شب انتظار کدام کمک شده است، کمکی که نامد، همین انتظاری او رو به هلاکت رسانیده و این چیزی بسیار وزین است. برای همین دوستان عزیز، کسی اگر به کسی کمک کرد، آفرین، در حقش دعا کنین، انسان خوب است، لیکن اینه که او رو پیوسته کفتن، پشتی درش رفتن، هزار مرتبه نمیدونم با وسته کسی او رو جستجو کردن، این وریانت های از همه خوب نیست دوستان عزیز. من میفهمم که حالتوی نگوار چگونه است، حالتوی فورس ماژوری، بی پولی، اینه چگونه، من بسیار خوب میفهمم، لیکن به صورت ببینین یک نفر از هجوم هزارها نفر پشت درش خیلی ناراحت و خسته و مونده می شود. برای این ورانت خوب این یافتن روهای دیگری زندگی خوبتر و بهتر است. هنر رو مختن اینی که یافتن جای کاری خوب، زندگی خوب کردن، کسب رو تغییر دادن اگر که هیچی نشد. خلاصه این ورانت ها بهتر است و امیدوارم که شما از این امکانیت ها استفاده میبرید و اونایی که ثروت و داروی خیلی زیاد دارن، اولین که اونها عهده‌دار نیستن که به همه کمک کنند، عهده‌دار نیستن. چنی امتیاز، چنی امکانیت، چنی خواهششون البته اونها کمک میکنن، برای اونها باید سپاس گفت و تمام. انجام بخش موضوع روز، امیدوارم که بعضی پیام‌هایی که در کار بود اینجا صدا دادند.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگاب در موضوع روز.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
1: صحبت رو ما ادامه میدیم، کما کاک فرصت داریم و چند بخش دیگر هم در نوبت هست که امیدوارم برای اونها هم فرصت پیدا میشود. خب ببینید که در صحیفه خبری چی می نویسند. از پلیس مواد گوناگون دارد، خبر و اطلاع و معلومات و بخش های یا من مقاله های تحلیلی دیگر، نوارها و ویدیو و این چیزا هم در صحیفه اجتماعی هستند و شما میتونید که اون رو بخونید و یعنی درباره اون معلومات داشته باشید. خب در مورد بناهای بلندوشیانه نوشتن و در مورد تجهیزاتی که مستحکمی بناهای از 75 اوشیانه بالا رو هم تشخیص میکردن. خب و فکر میکنم که این مواد جالب است و شما اون رو میخونید. خب از پلیس همچنین نوشته است که در کولوب تقریبا 600 زمین نزد دولتی غیر قانونی است. خب چگونه غیر قانونی؟ این فکر میکنم که وقتی میخونید دیگه فهمو میشود. خوب سازمان ملل متحد میخواد برای رشد کشور ما 84 میلیون دلار بدهد. خوب و امریکا از شهروندانش خواسته است که با ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر نکنند. در حاشیه همون بعضی یعنی مناقشه که در او طرف دریا بوده، فکر میکنم که این در همین حاشیه است. همچنین در صحیفه خبری دیگر چی می نویسند؟ در مورد چی نوشتند؟ خب در ترکیه گفتند که کی میتوانند که خانم یعنی همون مذاکرات رو وابسته به اوکراین سر بگیرند. خب در بعضی منطقه های روسیه گردش قطارهای بین شهری رو محدود کردند. خب باز چی می‌نویسند؟ اکنون در روسیه بعضی سخیمه های نوی قلبی پیش از 1 سپتامبر پیدا شده. خب و این اینی که اونها همین گونه سایت های فیشینگی رو یعنی میسازند، سایت های مثلا مغازه لباس های کودکانه، کانسلیار و الکترونیکا رو. خب و با این راه اونها مبلغ های خیلی زیادی مردم رو میگیرند. یعنی که قلابون همین گونه سایت ها رو میسازند و گویا که سایتی کدام یک مگزینی مثلا یا مغازه لباس های کودکانه باشد یا مغازه کتاب و دفتر یا الکترونیکا و رکلامش در صحیفه اجتماعی سر میدن و او میگن که برها رو از سکلت میفروشه مرزونتر است. خلاص همین گونه مردم باور میکنند، نرخوی ارزونتر که میبینن باور میکنند و همین گونه فریبی قلابون رو میخورند. خب این در روسیه است البته، اما قلابونی ما هم از اونها موندنی نیستند و بعضی سخیمه های قلابی هم ببینین آشکار میشود که باسته ایلان ها در اینترنت این کار انجام دادن. در همین حالی دوره دانشجویی خیلی زیاد میاند، کفتنی حجره های ایجاره، خونه های ایجاره دشوارتر میشود، قیمتر میشود هم نرخو و شاید که قلبان در این زمینه باز کار میکنند. برای همین بسیار احتیاط کار باشد، روبرو صحبت کنید با اونها. خب خونه را ببینین، نرخ خونه را ببینین، خب باوری حاصل کنین، حجت پرسین و فراموش نکنید اونایی که کوارتیر های زیاد به اجاره میدین اونا باید هم چون یک اینی که اندو سپرنده باید باشن. یعنی خودی همون پرداخت نکردن اندوز، مثلا کوارتیر بسیار دارد اندوز نمیسپرد، پول میگیرد از اونمون، اگر حتی قانونی هم کوارتیر را برای شما بدین اون باید اندوز سپرد، برای که درآمد به دست آورده است، از اون پول کار کرده است. و حالی مبلغی مثلا اجاره پولی در شهر ارزان نیست. از این رو شما احتیاط کار باشید تو همین گونه فریبی این گونه قلبون رو نخورید. برای اونها مثلا شما دانشجو هستین، پدرتون آدمی عادی، برای اونها فرق ندارد. نفر که قلبه است این چیزا را اهمیت نمیده، دلش نمیسوزد به یکم کس. برای این شما احتیاط کار باشید، با واسطه تلفن پیشکی خونه را نادیده خب وقتی که شما رو سر و صدا میگه پول نگذرونید. او صورتهایی که در اینترنت میبینید با اونا اصلا باور نکنید تا وقتی که خودتون وارد یا خونه نشوید، حجتهاش نبینید، در اون ندروید، خب با همسایه ها صحبت نکنید. نه این بعضی چیزهایی هست که شما البته باید اهمیت بدید. خب همچنین باز چی می نویسند؟ در مورد یا نوشتند که پوتین به مسئله مواد سوخت توجه کرده است و گفته است که خب وضعیت در بازار مواد سوخت گفته است حل خود رو مییابد و این زیر نظر نخست وزیر روسیه قرار دارد. یعنی گفته است که همش خوب میشود به قبل. خب باز چی می نویسند؟ اینجور در موردی متوقف شدن کاری بعضی فرودگاه ها نمیشتند. خوب و همچنین در موردی ها نمیشتند که در تهران گفتم که خیلی جنوبی امریکا از همون چاره‌های اقتصادی گیوگام سانکسی اقتصادی که میکند خودش نسبت ایران خودش زیادتر زیان میبیند. یعنی اینم فکر میکنم که خواسته کارشناسان هم هست این چیز. خب و این وریانتی درست هم هست. در موردی هم نوشتن که پنج چیز بی قزاقی وردی کرولتای میشدن که همون پارلمان. خوب در موردی که که وضعی سلامتی شوی نرویگه نوشتند خارالد پانج که کورسی تبوبات رو ادامه میدید. این خبری دو روز پیش است، خبری یک روز پیش. خوب باز چند خبر دیگر رو که بدتر برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. اینجا در موردی یک سازیشی صلحی ابدی میانی ازبکستان و آذربایجان نوشتن که اگه میگونم سازیش نما هم با امضا رسیدن. خوب و امروز فکر میکنم که بعد چند خبرها و صورتها از موردی یا از جریانی که شده شاید تئاتر ملی در صحیفه خبری ما پیدا میشود و امیدوارم که جالب و دیدنی خواهند بود. اما ما که وقت بعدتر برمیگردیم، بعد ساعت 9 بخش های جالب داریم، امیدوارم همراه ما هستید.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Хит «Грейсленд». «Эйрбукс» уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: ساعت سیمی برنامه ما است و با این صحیفه شروع می شود و امیدوارم که جالب خواهد بود. چند سنه که با امروز ارتباط دارد. خب همین روز سال 1990 در جلسه شورای‌عالی اعلامیه استقلالیت دولتی تاجیکستان قبول گردیده بود و این سند نخستین مرتبه مقصد و اراده خلق تاجیکستان را برای صاحب شدن به استقلالیت اعلان میکند و در اعلامیه حقوق خلق تاجیک به خود معین کنی، استقلالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید می شود. خوب همین روز سال 1999 اولین پرواز هواپیمای توی 154 در مسیر دوشنبه میونخن صورت گرفته است. همین روز سال 2016 روی اوهانی دوشنبه قرغان‌تپه کلوب و کارخانه سیمین براری جونتای موهیر سیمنت با فعالیت شروع کرده. خوب همین روز سال 1908 طوری که گفتیم سلطان عمرو تولد شده، پرزیدنت اکادمی علم‌ها بوده یک وقت و اولی اینستیتوت فیزیکا و تکنیکا به نام سلطان عمرو است و اوید با فیزیکا یادرو با الکترونیکا فیزیکی نمیدونم مکانیکا استاتیکی خب نظریه است با پوینیم نقلی چنین فلسفه طبیعت شناسی تحقیقاتی سودمند زیاد انجام داده و سال 64 در 55 سالگی از دنیا درگذشت. همین روز مولودی نویسنده پولوتولیس هم هست. سال 1929 همین روز تولد شده. خب سال 1929 همین روز شرافی دین سیفی دینف بستکاری معروف تاجیک نیکی تولد شده. همون سرودی مثلا اگر بگویم رسپوبلیکای من، فکر میکنم که همیشه پیش رو سیمو این آهنگسوز بستکار میاد. خب همین روز سال 1940 تولد شده بود تامر عبدالشکورو و هنرپیشه کارگردانی تئاتر. خب همین روز روزی درگذشتی نورالله عبیدالله و سال 1992. خب همین روز در 56 سالگی درگذشته محبت ستاری هنرپیشه تئاتر کارگردانی سینمای تاجیک و فکر میکنم که با کارهایی که انجام دادند با پایواندی شکسته، با پدرود و پیغام، با زرندود و با رقص زندگی و مثل این شما آشنا هستید. خب امروز روز جهانی چیپس تجلیل می شده. سال 1853 اشپز امریکایی جورج کرام در شهر ساراتوگا سپرینگز نخستین بار کارتوشکا را با پرچه های تنک بریده بریان می کند و با نمک را میخته می کند و این یک نوع طعم با مشتریش بسیار پسند میاد و این چیز زود معروف می شود. یادتان است قصهش تخمینا هم خلاص میگن که کدام مشتری شکایت می کند میگد کارتوشکایی که بریان کرده است بسیار غفصی بد بوده است و گویا که این اشپز قهر می کند، بسیار زیغ می شود از این چیز و می گیرد برخاست بسیار تنک کارتوشکا رو بریان می کند، اول پورا می کند و بعد بریان می کند، ولی غیر انتظار است با این میزاج معقول می شود و همین گونه کارتوشکا فری به قول تو جاهای ما می آید. خوب الوطن، امروز روزی استقلال در اوکراین است. امروز سال 1949 سازشنامه ناتو اینه که حکم عمل می گیرد. همین روز سال 1968 فرانسه یکمین مرتبه سنجش یاروخ هسته‌ای رو می گذراند و امروز سال 1995 سیستم اپراتیونی ویندوز 95 فعال می شود و همین روز پتنت می گیرند برای وافل نیتسا، یعنی تجهیزاتی که وافلی تیار می کردند و امروز یادرس می شویم که در امریکا روزی وافلی هم هست. خب از همین سال 1869 منشأ می گیرد. امروز در امریکا روزی موسیقی غیر عادی است، یعنی همین گونه روز است، دن необычной музыки و اکنون نمیدونم بعضی سرودهایی که وقتی آخر هم بعضی سرودهای ما خونده استادن اینا و گروهی سرودهای غیر عادی و موسیقی غیر عادی وارد کردن ممکن هست یا نیست، ولی به هر صورت در امریکا میگن یک روز بود است. همین روز سال 1937 ببینید لیوچ که شوروی کنستانتین کایتانوف اگر نسبش درست گفته باشم بار اول در دنیا از استراتوسفرا پرواز انجام میداد با چتر با پاراشوت از بلندی بیش از 11000 متر با پاراشوت میجهد. خب سال 1950 عملیاتی به قول قولونی سهرانوگ یا والشبنی کبیرک صورت میگرد و اونجا 45000 یهودی از یمن به حدود امروز اسرائیل کوچانیده میشوند. همین روز سال 1954 در امریکا فعالیت حزب کمونیست منع میشود و همین روز سال 1981 قاتل جان لنون چپمن حکم ابد میگیرد با حقوق پیشنهاد آوف بعد از 20 سال. این سال 1981 بود. خواسته این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و امیدوارم که چند سنه که پیشنهاد کردیم جالب بود و شب خبر بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11.1 درم، 10 افغانی 1 سامانه و 42 درم، 1 یورو 10 سامانه و 82 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، 100 درم آرمنی 2 سامانه و 53 درم، 1 ریال عربستان سعودی 2 سامانه و 46 درم، 1 لیری ترکی 19.2 درم و 1 فرانک سوئیسری 11 سومونی و 57 درم ارزش دارد. کوکو شانل مدیلری فرانسوی گفته بود است که مردمانی هستند که پول دارند و هستند مردمی که بایند. یعنی این دو گروه مردم از همدیگر فرق دارند. به نظر شما آنی که فقط پول بسیار دارد از آنی که بای است چی فرق دارد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. رادیو آسیا پلوس.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
2: صحبت رو ادامه میدیم در بخش توپ سوال. سوال های ورزشی است و جالب است و شب خوار و کسی که اگر بعدی پیشنهاد سوال خود در حال جوابی درست رو با اوستای تلفن پیشنهاد میکنه صاحب توپ است. خب توجه کنید با سوال اول. یکم این گونه شوخی آمیز نیم شوخی و نیم جدی در اینترنت کسی نمیشته است که سال اولی تحصیل فرزند خوب گویا که مسابقه میانی آنها شروع می شود. مسابقه برای تصویر بهترین، برای صورت بهترین، برای نوشته بهترین. مسابقه میانی کی؟ یعنی سال اولی تحصیل مسابقه میانی آنها شروع می شود. مسابقه برای بهترین تصویر، بهترین نوشته. خوب مسابقه میانی کی شروع می شود؟ خب این سوال پورا با ورزش دخل نداشته باشد هم به صورت همون مفهومی مسابقه یا کلمه مسابقه هست که فکر میکنم جالب است و شما بهتر جواب درست رو خواهید فهمید. خب و سوال دیگر همون مسابقه غیرعادی که نمونه آن در خشکی هم هست در آب هم برگزار میشود و یک وقت با برنامه بازی اولمپیا همین چیز وارد بوده و در آن نفران زیاد اشتراک میکنند و حالی هم در بعض چورابینی ها همین مسابقه برگزار میشود. یعنی هم در خشکی برگزار میشود و هم در آب، یعنی در کشتی نشسته این حال در قایق ها این کار صورت میگیرد. چی مسابقه است آن؟ این مسابقه گروهی است و شما پیدا کنید که این چی مسابقه است. خلاص است همین است دو سوال و من انتظاری جواب شما هستم. شرط همین است که خودی هولو باید زنگ بزنید اگر خواهید که صاحب تحفه شوید. لیکن اگر خواهید که فقط دانش خود رو بیشتر کنید و وارد توی جواب رو پیشنهاد کنید ما در تلگرام بنویسید 828 4107 این رقم تلگرام است. اگر خواهید زنگ بزنید ما 44 6107 107. خوب اینجا در مورد ویندوز نوشتند، ویندوز 95 و دیگه از نامش معلوم است و شنونده ما فرهاد نوشته است که ویندوز 95 این بدتر پیدا شده است. خب نمیدونم اکنون 95 گفتم سالی پیدایشش ویندوز 95. و بر صورت از منبعی که ما میگیریم فکر میکنیم که منبعی با اعتماد هستند. ولی بر صورت اگر شما خواهش داشته باشین من کمک بدتر باز بعضی معلومات دیگر رو هم در اختیار شما خواهم گذاشت. ولی باشد انتظار زنگ تلفن شما هستیم. مرحمت 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. یک نفر کوشش کرده است. سلام. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
2: سلام علیکم. نامتون چیست؟
3: نامی من نعیم جان.
2: مرحمت جواب اولی شما این؟
3: جواب اولی من این والیبول هم در آب هم در خشکی.
2: این جواب دویم بود. این سوال دویم بود. سوال یکم دیگر بود. بایدتون است؟ جواب دویم تون هم نادرست است متاسفانه. هیچ گپ نیست. سلامت باشین. زیق نشوید. ما دوام میدیم. مرحمت اگر خواهید صاحب توفه شوید شما در حال باید زنگ بزنید. ما دو سوال پیشنهاد کردیم و همیشه در این بخش دو سوال است و نفر دیگر رو میشنویم. الو. الو سلام علیکم. نامتون چیست؟
4: نصیبا.
2: نصیبا بسیار خوب. مرحمت جواب اولی شما این؟
4: جواب اولی من این بین کودک و پدر و مادر.
2: بین کودک و پدر و مادر. جواب دویمتون؟
4: جواب دویم این بخیالم ریگاتا میگوین در کشتی ها و رالی میگوین در ماشین ها مسابقه.
2: سلامت باشید. تشکر میگم. مولی در افیر خواهم گفت که درست بود یا نه. سلامت باشید. تشکر میگم. بعدی ریکلاما. بعدی یک و نیم دقیقه من جواب های درست رو برایتون پیشنهاد میکنم.
5: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش
6: نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوالگوی ورزشی.
1: این سایفنامه شاید جالب است، چون ما در مورد نمودهای گوناگون ورزش صحبت میکنیم و بعضی سوالهایی که فکر میکنم کمک غیرعادی هم هستند، مثل سوال اولی ما. ما گفتیم که در اینترنت این مواد پیدا کردیم، این نوشته رو که شوخی آمیز و نیم شوخی و نیم جدی بود بخوره، و اونجا اومده است که سال اولی مکتب روی گویا که مسابقه اوید با رسم بهترین، نوشته بهترین، خب یعنی حسن خط بهترین صورت میگیرد. مسابقه میانی کی؟ میانی کی ها؟ جواب درست این بود که مسابقه میانی والدان. اونا که خواننده صنف یک داشتن یا دارن میدونن این چیزه. داده بیا صورتی درخت بکشین و همه صورت های درخت داده ها و اوچه ها میکشن یا صورتی مشینچه را بکشین و طبیعی است که تگیان البته شما نامی پسرتون هم مینویسید و پسرتون هم از نام خودش با افتخار با معلم نشان میدید و همین گونه نیم شوخی و نیم جدی نوشتن که یوخنم وقتی که شما فرزند صنف یک دارین گویو که مسابقه میانی والدین اونجا ادامه مییابد و این درست است. البته همه این طور نیستن، لیکن ما نمیتونیم که مثلا خواهشی کودکو را نگویم. نه، بعضن وقت مثلا با وریانت های دیگر میفهمونیم که مثلا تو بچه هم اگر خدا تصویر نکنی این خیلی و خیلی، ولی بر صورت در عموم ما کدام کاری را خودمان انجام میدهیم. این

0: یکم بود جوابی دویم گفتیم که اون مسابقه غریودی هم در آب است هم در خشکی و یک وقت با روی خط برنامه اولمپیاد تو ورود بود است همین چیز در آب با واسطه قایقچه ها صورت میگیرد و این بازی گروهی است و اینجا گپ درباره بندکشی میرود پریتیوگی بینی کانادا همین مسابقه بندکشی که در بعضی نوروزی ها و بعضی مسابقه های دیگر برگزار می شود و دو گروه از دو طرف می ایستند و خطی مخصوص می گذارند و یکی جانبی خودش می کشد بند را دیگر جانبی خودش می کشد کسی که زور براید به قبلی انا همین گونه بازی با استفاده قایق ها در آب بوده است یعنی که وقتی فرمان می شود برای آغاز بازی کمانده ها با طرف هم دیگر بند رو میکشند و البته مسافه کمکک درستر است و همین گونه مسابقه برگزار میکنند یعنی بندکشی هم در خشکی است هم در آب با واسطه قایق ها خواسته همین بود بخش توپ سوال یک اونجا جواب درست رو بنویسید هر روز این صفحه هست و هر روز امیدوارم که شما برای خودتون دو سوال و جواب شب خبر رو خواهید گرفت انجام بخش توپ سوال
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است حتی با توپ سوال نیز توپ سوال میدانی سوال های ورزشی
2: رادیو آسیا پلس
0: من چند خبر بسیار عجیبی با پیدا کردم در مورد اون که در انتارکتیدا مثلا شما میدونید که در عمان در تاریخ چند نفر اونجا تولد شده است 11 کس و اکثرات اونها همین تصادف های بودند که مثلا بایستی پیدایش انسان در انتارکتیدا شدند در این برای من کمکک بهتر خواهم گفت همچنین در مورد یعنی یک دخترچه خواهم گفت که بعد 16 سال یک سبب جدوشوی والدینش رو میفهمد و حیران میشود چی سبب بوده این رو من کمکک بهتر خواهم گفت اما حالا یک بخش جالبی دیگر داریم که نام دارد صحبت مردانه
1: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن
0: چون اینجا اکثرا موضوع انتخاب میشد که برای مردو جالب است و امروز یک موضوعی بسیار جالب داریم کدام کار رو یا کدام عمل رو یک پدر باید انجام ندهد چی عملهای هست که یک پدر هیچ وقت باید انجام ندهد طبیعی است که برای تربیه خوبی فرزندش برای نمونه عبرت بودن برای زندگی بهتری فرزندش کدام کارها رو یک پدر هیچ وقت باید انجام ندهد چی عمل رو چی حرکت رو کدام کار رو همین از موضوع ما و امیدوارم که وقتی که ما گفتیم که کدام کارها رو انجام ندهد طبیعی است که خودش پیدا می شود بعد مثل مثال های ماتماتیکی خودش پیدا می شود که کدام کارها رو باید انجام بدهد خب و نظرهای خود رو بنویسید مرامت در تلگرام 88 4 0 107 یا می توانید زنگ بزنید 44 6 107 107 یک پدر خوب کدام کار و عمل رو باید هیچ وقت انجام ندهد به خاطر نمونه عبرت بودن به خاطر تربیه درستی بچوش باید انجام ندهد چی کارها رو همین از سوالی ما در بخش صحبت مردانم و انتظار جواب های شما هستیم
2: سرخطی خبرها در تاجیکستان سه شبکه آب و هواشناسی افتوماتی نصب کرده شد گومانبران در آتش زدنی بازار حصار پس از 3 سالی حادثه بازداشت گردیدند ایران وابسته با عملکردهای دونالد ترامپ چند شرط دیگر پیشنهاد دارد. دادگاه ایالات متحده آمریکا قطعی پیشنهاد روادید مهاجرتی را برای شهروندان 75 کشور بیکار کرد. در تاجیکستان اوید با ابو علی ابن سینا فیلم برداشته می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید میخواهید درآمد گیرید امانت را طریق آنلاین گذارید انتقال وارد گردید آنلاین قبول نمایید دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است مبلغ را عوض نمایید اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم رادیوی آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: ما برگشتیم به ایفیر در بخش صحبتی مردانه. ما یک موضوع جالب داریم امروز. کدام کار رو به خاطر مثلا نمونه عبرت بودن، به خاطر تربیه خوبی بچه و فرزند، یک پدر خوب هیچ وقت باید انجام ندهد؟ کدام کار؟ خب و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نمیشتن و یک شننده ما نمیشتن است که بخیر هم همه موضوع های نو تکرار موضوع های کهنه هستند. همون کاری رو که هزارها سال پیش پدرانی ما نمیکردن، آن رو باید ما هم نکنیم. بسیار منطقی، بسیار منطقی، بسیار خوب. و ببینید بعضی چیزایی هستند که بعضا وقت برای مثال ما با پدرمون درباره مثلا دوست داشته همون صحبت کرده نمیتونستیم، نه؟ خب اما حالا بچه های ما میتونن راحت صحبت کنن درباره دوست داشته شون و درباره بعضی و برای ما هم این چیز بسیار خوش است. نسبت به اون که مثلا کدام یک پنهان کاری هایی که بد میتونند بر ضرر باشد، نسبت به این بر صورت آشکارگویی ها بهتر است. اگر شما توانید که باز توصیه های خوب بدید، باز تمام عجایب میشه. اما نفر دیگر نوشته است که جنجال های اولوی باید در پیش کودکان نباشند، اما متاسفانه که این طور نیست، بعضن ما خودمون رو داشته نمیتونیم. واقعا همین خیر است. خب بعضن ما خودمون رو داشته نمیتونیم، بعضن زنها خودشون رو داشته نمیتونن و همین گونه بعضن جنجال ها به خول در پیشی از اون دیگری اویله صورت میگیرن. خب نفر دیگر نوشته است که مرد حقیقی باید کاری کند که کسی برای قرض پرسیدن به خانه نآید. اینم فکری خوب، اینم فکری خوب، لیکن کودکان شما باید دانند که مثلا در زندگی همه چیز همیشه هموار نیست. پدرشون یک روز میتواند قرضدار شود، یک روز میتواند نمیدونم خیلی ثروتمند شود، یک روز میتواند کاملا به پول ماند. یعنی این چیز رو اگر کودکان پیشکی میفهمند بازم خوبتر. و گذشته از این، اونایی که برای قرضشون میان، امیدوارم وقتی که شما میبینید کودکانی همون نفر قرضدار رو، امیدوارم که نگاهتون، نظرتون، برخوردتون دیگر میشود. شما دیگر خیلی صحبت میکنید، نه؟ برای اینکه این به ذهن کودک میتونه تاثیر بد رسونه. به قول مرد ها این چیزا بسیار خوب میدونن کنه. خب اگر زن ها بیان به سر قرضشون، نمیدونم چیکار میکنن، لیکن مرد ها امیدوارم که خود رو کنترل میکنن و کاری میکنن که آبروی مثلا رفیقشون پیش فرزندشون پس نشود. این چیزی بسیار مهم است. خب اما من بعضی معلومات رو از صحیفه گوناگون جمع آوری کردم و من میخوام که اون رو براتون پیشنهاد کنم بعدی خواندن اندیشه های فرهاد. فرهاد نوشته است که عملهایی که پدر نزد فرزندش باید نکند بسیار هستند. مثلا مناقشه با همسر، مناقشه با فرزند در نزد یار و دوستان فرزند، خب پهلوهای مثلا ضعیفی خود رو نشان دادن. خب و همیشه باید در نظر فرزند مثل یک مرد حقیقی باید تو بی. خب و از حل مسئله های جدی باید نترسی. خب و او نوشته است که باید گیریه خود رو نشان ندهی. خطیه تا اینکده پلیزنه. بروسی نوشته از فرهاد و من اونو براتون گفتم. یعنی فرهاد به این نظر است که یعنی گیریه کردن و نشان دادن ضعف خود این خوب نیست پیش فرزند. من نمیدونم این خوب هست یا نیست، لیکن به هر صورت گیریه هم چیزی باید نیست. و بعضا میگه این مردکو گیره نمیکنند، مردکو باید گیره هم کنند. چرا نه؟ بعضا احساسی هست که مثلا بعد مردکو گیره نمیکنند، گفته وقتی که یک نفر بسیار عزیزش میگذارد بیچاره مردکو گیره نکنند، گفته گیان بیچاره گیره هم نمیکنند و همون احساس در درون داشته میایستد. نه طوری که اینجا فرهاد هم نوشته است خطیه تا اینکده پلیزنه، این خیلی بعضا وقت با منفیت هم هست. اما کدام کارها رو اصلا باید انجام نده. خب این باید نمونه عبرت باشد، این نمونه ناخوب رو نشان ندهد. و این کار بسیار دشوار است، این کار بین دشوار است و پدر و مادران بعضن وقت در همین سمت خیلی دشواری هم میکشن. زندگی این طور است که بعضن وقت ما نمیتونیم پهلوهای ضعف خود رو پنهان کنیم. ما نمیتونیم که مثلا هنر اکتیوری نداریم که مثلا خود رو دیگر خیلی وانمود کنیم در پیش اونو و در زندگی واقعی دیگر خیلی باشیم. بعضی وقت ما نمیتوانیم مثلا بعضی چیزی که نخوب است اون رو پنهان کنیم. اما به هر صورت وریانت خوب همین است که نمونه عبرت باید بود. خب در مورد زدن و تحقیر کردن اینم وریانت خوب نیست و این کار رو باید نکرد. خب همچنین باید بعضی نقشه هایی که کودکان خودشان کشیدند، فرزند خوب اون رو باید برهم نزد و کوشش کرد که اون رو باید عملی شوند. یعنی بعضی ارزوها و بعضی نقشه ها و بعضی تصمیم هایی که بسیار مهمند. خب او باید در مورد اتاب های رشدی کودکان خود معلومات داشته باشد، یک پدر بسیار خوب، و اون رو انکار نکند. خب ببینید یک مقال هم هست که بازن یک موز زمانی کودک بودیم مادرم رو نقل میکرد، میگفت که یک نفر به زندان میبرند و وقتی که از زندان جوابش میدین و میگن من نمیروم دیگر خونه، و میگن برای چی؟ میگن وقتی که مرا شما زندان آوردید، خب کودک من نو گپ زنی را یاد گرفته بود، بسیار شیرین صحبت میکرد و انمی ایام گذشت گفته است. اینا چندین سال پیش، نمیدونم شاید 35 سال پیش 40 سال پیش مادرم برای ما نقل میکرد میگونه بعضی قصه چورا. یعنی این هم به این معنی که یک پدر در همون روند یا اتاب های رشد کودکش باید اشتراک کند. نو را گردان شدنش، نو گپ زنیش، نو مکتب رویش، نمیدونم باز کدام یک چیزهای دیگر، نو داخل شدنش، نمیدونم، در همین روند ها باید در کناری فرزند ها باشد و این چیز بسیار مهم است. اکنون باز چند مهمات دیگر رو از بخش صحبت مردانه کمی بدتر خواهیم گفت.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Имхунети бихтарин баруи ба савдои онлайни гузаштан ва ё савдои худро васей кардан. Шуру аз 1 июль то анҷоми соли ҷорӣ дар лаклак 0% комиссия ва 0% барои нигаҳдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар лаклак фурӯшанда шавед ва молу маҳсулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-3333.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
5: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
7: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта TJ бакадгир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: این دومت دارد برنامه ما و اکنون دوامی همون قصه را براتون پیشنهاد میکنم. من یاد راست میشم که از صفحه گوناگون اینترنت من این مواد را جمع آوری کردم در مورد بعضی کدام کور را یعنی یک پدری بسیار خوب هیچ وقت نمیکند، بخاطر تربیه، بخاطر نمونه. خب یعنی که به کدام یک دلیل کودکان خود را سخت تنقید نمیکند و با دیگران مقایسه نمیکند. و تصور کنید که بار اول ماشین شما رو میشوید، نه شما باید نگوید که بچه‌ام نخواهم خیلی ماشین میشوید، نخواهم ماشین برعکس باید رو تعریف کرد و گفت که بچه‌ام یک بار بینیم که کجاش زورتر شوشتی، کدام قسمتش فراموش کردی. با این ترتیب مثلا نمیدونم، این فقط یک مثال بود. خوب و مرد بسیار خوب و یا پدر بسیار خوب نمیگذارد که هیچ وقت مناقشه آنها با همسرش با کودکان تاثیر بد برساند. یعنی بعدی مناقشه با همسرش کودکانش رو بد نمیبیند. خوب یعنی این بسیار چیزی مهم است. مثلا یک روانشناس چند روز پیشتر گوش کردم، یک دختر سوال داد که مثلا چه خیلی فهمیدن ممکن است که این شخص در آینده پدری خوب میشود، شوهری خوب میشود. و او روانشناس گفت که چیکار میکنید شما؟ ولی چه خیلی وام میخورید؟ گفت در کجا؟ گفت که در قهوه خانه وام میخوریم، بسیار وقت میرویم فلان جا، از نقلات جمعیتی استفاده میبریم. و او گفت که ورنتی از همه اصول همین است که ببین که مثلا این شخص با پیش خدمت چه خیلی مناسبت میکند، با کاندکتور چه خیلی مناسبت میکند، یعنی با نفرانی که از خودش به مراتب ضعیف تر هستند چه خیلی مناسبت میکند. و ان همین چیز گفت در خصلت های او ظهور مییابد، زیادتر میشود وقتی که با شما اولادار میشود. و اینم بسیار چیزی خوب هم هست. و خیلی همین یکی از وریانت های معین کردن، شاید 100% نه، ولی به صورت معین کردن اون که در آینده او چه خیلی نفر میشود. یعنی نسبت به یک نفری که از او ضعیفتر است و پایینتر است و نمیدونم بیچارتر است چه خیلی مناسبت میکند. خوب یعنی که هیچ وقت پدر بسیار خوب یعنی همه چی رو برای کودکش اجازت نمیدید. خوب ببینین بعضی وقت این طور میشود که مو از بعضی چیزها گذشت میکنیم و درباره عاقبت اون فکر نمیکنیم. یعنی همه چیز اجازت دادن این وریانتی از همه خوب نیست گفتن هستم. خب پدر بسیار خوب در حالات بسیار مشکل فرزندها رو تنها نمیگذارد و کنار اونها میماند. و حالات مشکل هم نه، مثلا حالات که برای مثال بودن شما بسیار مهم است. تصور کنید شما برای سپردن امتحانی داخل شوی میایید امروی، شما اگر کار نمیکنید ولی همراه او میایید، پشت در میستید، بچه هم یک دعای خوب میدید، بچه هم همیشه داریم پشت در داریم. یعنی به هر صورت من فکر میکنم که مناسبتی او دیگر میشه، نظری او دیگر میشه و این بسیار عجیب است. و فرد و شما البته میگوید که در همین روند بسیار عجیب، در همین اتاپ بسیار عجیب شما همراه او بودید. یا کدام یک مشکلی هایی که دیگری که پیدا میشوند، زندگی البته همیشه هموار نیست، بعضی وقتا ناگوار هم هستن. در همه حالت کناری بودن این یکی از نشانه های پدری خوب است. خب فریب نکردن، هرچی که واقعی است، راست است، درست است، اون رو گفتن و فریب ندادن، این چیزی بسیار مهم است و یکی از نشانه های پدری خوب. یعنی هیچ وقت او باید فریب ندهد. و در حالی که مثلا چیزی رو کمکک دیگر گونه گفته بود، پیشتر از اون که این آشکار شود و خودش باید گوید که واقعا من همین کار رو انجام داده بودم، سببش این بود یا سیرش همین بود. خب یعنی پدر بسیار خوب یعنی کوشش میکند که پیشتر از اون که کدام یک مشکلش فرزند برایش بگید او این چیز رو درک کند. و بعضی پدر و مادران حتی بعضی مشکلی های فرزندشون خوب هم میبینند، یعنی طور هم هست. خوب و پدر بسیار خوب هیچ وقت نابسته به اون که چی حدیثه و حالت رخ میدید، محبت و دوستداریش نسبت به فرزندش کم نمیشد. مثلا در دوره گذاریش بچه ها میتونن شما رو گوش نکنند، همین خیلی هست، ما رو میتونن گوش نکنند، گوین که ای دادا نیه چی خیلی، یا که اگر شما گوید که موی سرت بچه ها معقول نیست، میگن دادا شما نمیفهمین این مود است. این یعنی در این گونه حالت ها باید آزرده نشد، یعنی که همه چی جابجا میشود با گذشت وقت و محبت و دوستداری شما باید کم نشود. یعنی این چیزی بسیار مهم است. اما دو شنونده ما نظر خود رو اینجا بنوشتن، یادرست میشم که در بخش صحبت مردان است سوال ما همین گونه بود که خب کدام کار رو یک پدر بسیار خوب به خاطر تربیه فرزند رو باید هیچ وقت انجام ندهد. خب و شنونده ما اینجا نوشته است که یک پدر خوب باید خیانتکاری نکند، وطن فروشی نکند، دزدی نکند، خلابی نکند و به دست نافتد، که این برای فرزندان ضربه سخت است. خب این شنونده اول نمیشته است. شنونده دیگری ما، شنونده آخر، به فکرم اندیشه خود رو کم و کک دیگر گونه پیشنهاد میکند و اون نمیشته است که ببینید چی نمیشته است. پدر خوب بودن یک اندازه از مادر خوب نیز وابسته است. اگر همسر شما خواهد، میتواند شما رو به نظر فرزندانتون سیاه کند و آنها شما رو بد ببینند. یعنی تو کدام اندازه شما پدر خوب هستید، نگاهت از همسرتون وابسته است. یعنی او میتواند شما رو دیگر خیل معرفی کند برای فرزندها، درباره شما دیگر چی بگوید و آنها به این چیز باور کنند، چون مادرشون گفت با مادر اکنون باور باید کرد. همخیست؟ این شنونده ما کاملا درست میگوید و من شخصا با شما موافق هستم. زنده باشید. تشکر میگم برای همه شما و امیدوارم که جالب بود و شب خوبر. این بخش نام داشت صحبت مردانه. خدا کند که صحبت ها و عمل ها و کاروبار مون و همه چیز مون نمی همه تصمیم ها و همه نمیدونم همه قرار ها مردانه باشند و این چیزی بسیار مهم هم است.
9: بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی

0: بیشتر از اون که با سایفوی دیگر بگذاریم، همون دو خبری که پیشتر وعده کردم اون رو براتون نقل میکنم. و در آنتارکتیدا گفتیم که در تمام تاریخی موجوده من 11 کس تولد شده و یکون نفر اونها یعنی تصادف نبوده. خب و باید گفت که حالات گوناگون بوده و به هر صورت یک منطقه است که همیشه دو دولت اونجا یک همین گونه کارهای را انجام میدهند. و به هر صورت اولین شخصی که اونجا در آنتارکتیدا تولد شده این امیلیو مارکوس پالما بوده، سال 1978 بوده و در یک باز ارجنتینگی اسپرانس یعنی که اونجا تولد شده است. مادرش اونجا میاد وقتی که فرزند رو انتظار بوده و ماهای آخری انتظاری بوده. خب و این یک جزئی سیاست ارجنتینا بوده وابسته با استوارتر کردن موقع خودش در این منطقه. و همین طور باید گفت که اونجا یک سازشنامه هم درباره آنتارکتیدا است، سال 1959 امضا شده است به فکرم. خب ولی ارجنتینا و چیلی به قول بعضی یعنی افضلیت خود رو اینجا همیشه به نمایش میگذارند. و خب بعد چند ماهی که اونجا به قول پالما تولد میشه در آنتارکتیدا، اونجا ماریسا دلگادو تولد میشه، یک دخترکی که در این منطقه تولد شده است. و بعدتر بعد میان با بوئنوس آیرس. همین گونه سال 79 اونجا بوز روبن ادواردو دی کارلی تولد میشود. خب بعد یونکی در بازهای ارجنتینگی بود چند نفر کودک دیگر تولد میشن. و سال 84 بوشد چیلی بوز میگد که مثلا یک کودک دیگر اونجا در آنتارکتیدا تولد شد. یعنی همین دو کشور همیشه همین گونه مسابقه داشتن حتی در تولید کودکان نیز و با این رو میخواستند که استوار بودن موقع خود رو نشان بدهند. خب و سال 1985 بوده به فکرم آخرین نفری که اونجا تولد شده ایگناسیو آلفونسو میراندا لاگوناس. خب و بعدتر ارجنتینا و چیلی دیگر نمیگذاشتند که زنهایی که آبستن هستند یا حامله دار هستند و استانسوی آنتارکتیدا بیروند و اونجا تولد کنند به قبل. خب نمیگم یک خبر بسیار جالب است که در صحیفه خبری نشر شده و باز یک خبر شوخواره دیگر اون نیست در مورد همون دخترچه که گفتم سببی جدا شوی ولیدونشون بعد 16 سال فهمیده. این من بعدتر یا شاید مورد دیگر براتون قصه خواهم کرد، چون فرصت آخری برنامه ما است و من اینجا براتون روز خوب و طبیع بولیده را عرضو دارم. خداحافظی میکنیم تا فردا و خدا کند که امروز و هر روز ما با برار و با برکت باشد. سپاس برای شما، سپاس برای دوستانی ما از هما بانکی شریک این برنامه بودن. خیر خوش میکنیم تا روز دیگر. صبحان جدید بودم. خدا نگهبان.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11.1 درهم، 10 افغانی 1.42 درهم، 1 یورو 10.82 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.24 درهم، 100 درهم آلمانی 2.53 درهم، 1 ریال عربستان سعودی 2.46 درهم، 1 لیر ترکی 19.2 درهم و یک فرانک شویتسری 11.57 درهم ارزش دارد. کوکو شانل مدیلیر فرانسوی گفته بود است که مردمانی هستند که پول دارند و هستند مردمی که بایند. یعنی این دو گروه مردم از هم دیگر فرق دارند. به نظر شما آنی که فقط پول بسیار دارد از آنی که بایست چی فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالبی تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرخط خبرها.
1: افتتاح بنای تئاتر ملی در دوشنبه. در مومین‌آباد پس از 30 سال میدان هوایی محلی برقرار کرده شد. سرمایه‌گذاران روسیه با امکانات موجوده در منطقه آزاد اقتصادی کلوب شناس شدند. حزب عدالت بیش از 70% رأی انتخاباتی پارلمانی قزاقستان را کسب کرد. ازبکستان برای تهیه نسخه نادری قرآن آزمونی خطات آن را اعلان میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: آسیا پلاس.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 13-17
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگ گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: بوبین بیشونه و بیرخص
4: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرخط خبرها.
1: پهلوانان تاجیک صاحب 5 مدالی چمپیونات جهان اوید با گوشتنی کورا شدند. در پایزمین لرزه شدید ژاپنیا 40 نفر ضرر دید. همکاری های تاجیکستان و سنگ پیتربورگ در سمت مهاجرت متشکل تحکیم یابد. روبوتی شبیه انسان رکورد جهانی دونده مسافه کوتاه را شکست. اتفاقی ژورنالیستان تاجیکستان آزمونی ثمره استقلال را اعلان کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 1.5 میلیارد.
5: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Тарасу Андартожикистон Чорда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Паҳлавонони тоҷик соҳиби 5 медали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини кура шуданд. Дар пайзами ларзаи Япония 10 нафар зарар дид. Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Санкт-Петербург дар самти муҳоҷирати муташаккил таҳким меёбанд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Паҳлавонони мунтахаби Тоҷикистон соҳиби 5 медали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини кураш дар шаҳри Боку гардиданд. Мустафои Абдулфайз ва Наврӯзи Каримзод барои даста медалҳои тилоро тақдим карданд. Барандагони медали нуқра Мубориз Барозода Ҳақназар ва Муҳаммад Раҷаб Ҳусейнзодаҳо буданд. Дар ҳамин ҳол даста мунтахаби футболи ҷавонони Тоҷикистон дар нахустин бозии дӯстонаи дастаҷамъи таълимию тамрини худ дар Берут бар ҳамтоёни Лубнонӣ бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуданд. Ягона голи бозиро нимҳимоятгари дастаи барқчи Мусо Қаҳоров ба самар расонд. Бозии дуюми дӯстона миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони Лубнон ва Тоҷикистон имрӯз 24 август дар Берут баргузор мешавад. Мақомоти Тоҷикистон ва Санкт-Петербург ҷиҳати ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон барои кор дар ин минтақа ба вилояти Ленинградӣ Россия ба тавофуқ расиданд. Бо ин мақсад бо Ассотсиатсияи мусоидат ба муҳоҷирати меҳнати байналмилалии Санкт-Петербург ва корфармоёни алоҳида аз қабили ширкатҳои Mastersprint, Березовский Engineering CV ва Shopping Дмитрий Алексеевич созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Бинобар иттилои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон барқарорсозӣ чунин робитаҳои мустақим бо корфармоён бояд ба шуғли متشکل و قانونی شهروندانی کشور در خارج مساعدت نماید. در پایزمی لرزه شدید با قوه 5.9 بال در یاپونیا تقریبا 40 نفر در منطقه توکیو بزرگ آسیب دیدند. زمین لرزه شب 23 آوگوست رخ داد. مرکزیون در پریفکتورا ایباراکی و اومقیون در 68 کیلومتر این شهر بوده است. خبر می‌دهد است. گزارش حسابی ساختند که اکثر آدمان در منزل زیست دچار لاتخوری و جراحت شده. دو نفر با حالت وزین در بیمارخانه بستری می‌باشد. در یکی از ناحیه‌های توکیو قبری اساسی آبکشی کفیده روحی موشنگارد رو زیری آب کرده است. زیاد از 460 منزل در مرکزی پایتخت یاپونیا از نیروی برق محروم شده. خبر داده می شود که در این شاطی هستهی هیچ گونه حادثه ثبت نگردیده است. در بازی‌های جهانی ربات‌های شبیه انسان در پکین یک ربات مسافه 100 متر در مدت 9.39 ثانیه طی کرده رکورد پیشینه بازی‌ها را شکست. مسابقه‌ها تا 26 آوگوست ادامه یافته. 51 نمودی رقابت و زیاد از 1300 بازی را در بر می‌گیرند. در مجموع زیاد از 2000 ربات در میدان‌ها به رقابت می‌پردازند. آزمون‌ها دایره وسیع ملکه‌ها از سرعت تا هماهنگی تا قابلیت مستقلانه حل کرده. تنی وظیفه‌های مرکبی عملی را فرو می‌گیرند. تشکیل کنندگان چوربینی قید می‌کنند که مهندسان امکانیت‌های نادر پیدا می‌کنند تا آسیب‌پذیری‌های مدل‌های خود را در شرایط واقعی جنگی معین نموده آنها را پیش از با بازار برآوردن تکمیل بخشند. بخشیده با جشن 35 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان اتفاقی ژورنالیستان در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های تورسونزاده حصار و شهر نو تحت عنوان ثمره استقلال آزمون ایجادی اعلان میکند. ترغیب دستاوردهای اقتصادی اجتماعی زمان استقلال از هدف‌های اساسی آزمون است. آزمون از روی 4 نامینیسه از جمله بهترین مواد مطبوعاتی تلویزیونی رادیویی و بهترین مواد در شبکه‌های اجتماعی نمایی میگذارد. بازمون مواد دلخواه شهر ژورنالیستی که در دوره از 1 ژانویه سال 2026 تا 31 آگوست سال در مطبوعات و تب رسیده است، یا از طریق تلویزیون و رادیو نمایش و پخش گردیده در سامانه های اینترنتی گذاشته شدن قبول کرده می شود. مهلت آخر قبول مواد داوطلبان تا 5 سپتامبر سال 2026. چونین بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آذر پلاس.

0: ҳисоби асъор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11.1 درهم، 10 افغانی 1 سامانه و 42 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 82 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 100 درهم آلمانی 2 سامانه و 53 درهم، 1 ریال عربستانی سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.2 درهم و یک فرانک شویتسری 11 سومونی و 57 درهم ارزش دارد. کوکو شانل مدیلر فرانسوی گفته بود است که مردمانی هستند که پول دارند و هستند مردمی که بایند. یعنی این دو گروه مردم از هم دیگر فرق دارند. به نظر شما آنی که فقط پول بسیار دارد از آنی که بایست چی فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайдгир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истихомат ба рахами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولندانی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس رقم تلفن اداره رکلامه 41-41
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
0: آسیا پلاس

0: جونیوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنان روح بلند کننده به کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
3: تنسی سنانی. آسیا پلاس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند

0: اولمی دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: شش
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریبا 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته. بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
4: روسیه و تاجیکستان تصمیم دارند حجم تجارت متقابل را 2.5 مرتبه افزایش بخشند. در کلاب 600 حالت غیرقانونی تقسیم زمین آشکار شده است. سران کشورهای ازبکستان و آذربایجان سازشنامه دوستی ابدی را امضا کردند. ارمنستان تصمیم گرفته است به عضویت اتحادیه اروپا بپیوندد. ماهی در 60 در روسیه صاحب جایزه بهترین فیلم نامه گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

0: со Ангар Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Россия ва Тоҷикистон ҳаҷми тиҷорати мутақобиларо 2.5 маротиба афзоиш мебахшанд. Дар Кулоб 600 ҳолати ғайриқонунӣ тақсими замин ошкор шуд. Сарони Узбекистону Озарбойҷон созишномаи дӯстии абадиро имзо карданд. شرحی پوره خبرها روسیه و تاجیکستان تصمیم گرفتند حجمی سودای دوجانبه را تا دوره سال 2030 تا به 2.5 برابر افزایش بخشند. در این باره الکساندر یباس نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان ضمن نخستین فرم بین المللی صنعت خوراکواری در دوشنبه خبر داد. او ابراز نمود که برای سال 2025 حجم رکوردی سودای متقابل به قید گرفته شده سرعت افزایش در نیمه اولی سال جاری تقریبا 3.1 قسم افزایش یافته است. روسیه و تاجیکستان همکاری ها را در ساحه‌های تجارت و سرمایه گذاری، همکاری های صنعتی، کشاورزی، لوجستیکا و دیگر بخش ها پیوسته توسعه می بخشند. همزمان برای صادرات محصولات تاجیکستان با بازارهای روسیه اقتدار استفاده نشده موجود می باشد. ریباس اینچنین تاکید نمود که تقویت همکاری های صنعتی و تاسیس کارخانه های مشترک سمت امید بخش به شمار می روند. این اقدام با کارکرد اشیاء خام کشاورزی، استحصال محصولات با ارزش علاوه بالاتر و بعدا با بازار روسیه وارد شدن آنها مساعدت خواهد کرد. در حدود کلوف تقریبا 600 قطعه زمینی نزد هولیگی موجود می باشد که قراری آنها غیر قانونی داده شده است. در این باره دیلوار پیرزاده رئیس شهر در نشستی مطبوعاتی خبر داد. با تاکید نام برده قرارهای غیر قانونی سالهای 2015-17 صادر شده در سال 2020 پس از سنجش های مشخص با پروکوراتور ژنرال ارسال گردیدند. در همین حال ساکنان حالا در زمین های مذکور خانه ساخته و اقامه دارند. پیرزاده گفت حالا مقامات شهرداری قصد دارند مساله مذکور را با نهادهای حفظ حقوق از جمله پروکوراتور و دادگاه بررسی کرده روحی حلی مشکلی ساکنونی را که سالهای زیاد در این قطعه زندگی دارند پیدا کنند. در پیسنجش مولیوی در حکومت کلوب در دوره ماهی اپریل مایزال روان از جانب اگنتی زیدی فسادی مملکت علیه 39 نفر پرونده جنایتی باز شده است که در بین آنها کارمندان سابق حکومت این شهر هم هستند. مسئله جداکنی و غصب غیر قانونی زمین در تاجیکستان همچنان یک مسئله مهم و داغ باقی میماند. طبق اطلاع کمیته اداره زمین در ظرف 6 ماه سال روان 7600 حالت ویران کردن قانونگذاری وابسته به زمین ثبت شده است. سرانی کشورهای ازبکستان و آذربایجان شوکت میرزیویف و الهام علیف سازشنامه دوستی ابدی حسن تفاهم شریکی استراتژی و اتفاقچیگی را امضا کردند. این حجت از روی نتیجه های سفر دولتی الهام علیف و ازبکستان به امضا رسید. در جریان سفر مراسمی آغاز لایحه های نوی مشترک در بخش بانکداری و مالیه، صنعت نفت و گاز، استخراج معدن، استحصال مصالح ساختمانی، سیوح ساختمانی منزل، معارف و کشاورزی برگزار شد. کشورها همچنین تصمیم دارند اوید با رشد تجارت و سرمایه گذاری تطبیق لایحه های مشترک انرژتیکی، نقلیات و لوجستیکا و اقتصادی رقمی نیز همکاری کنند. ارمنستانی دارد به عضویت اتحاد اروپا بپیوندد و با این مقصد به زودی درخواست میگذارد. در این باره نیکل پاشینیان سروزیر این کشور خبر داد. او قبلا اظهار داشت که ارمنستان در مسئله پیوستن به اروپا نیتی برگزاری رایپرسی را ندارد، زیرا این روند معمولا رایپرسی را طلب نمیکند. با تاکید سروزیر شرط اساسی پیوستنی ارمنستان به عضویت اتحاد اروپا اجرای طلبات های بروسل را در نظر می گیرد. فیلم هنری موهی در شست در سینما جشن وره بین المللی لیندوک در سانکت پیتربورگ روسیه در میان 200 فیلم جایزه بهترین فیلم نامه را به دست آورد. این فیلم تاکنون در 15 سینما جشن وره شرکت ورزیده صاحب 11 جایزه شده است. خبر داد دو فیلم موهی در شست لایحه مشترک تاجیک فیلم شرکت تولیداتی وطنی دو فیلم و شرکت های ای فیلم و سای کپی ایران میباشد. کارگردانی فیلم محیدین مزفر است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از یا پلیوس نخطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11.1 درهم، 10 افغانی 1 سامانه و 42 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 82 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 100 درهم آلمانی 2 سامانه و 53 درهم، 1 ریال عربستانی سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.2 درهم و یک فرانک شویتسری 11 سومونی و 57 درهم ارزش دارد. کوکو شانل مدیلر فرانسوی گفته بود است که مردمانی هستند که پول دارند و هستند مردمی که بایند. یعنی این دو گروه مردم از هم دیگر فرق دارند. به نظر شما آنی که فقط پولی بسیار دارد از آنی که بایست چی فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوچنه وستوچنه Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان شروع هماهنگسازی رقمی تأسیس داده شد. در کولاب 600 حالت غیرقانونی تقسیم زمین آشکار شده است. همکاری های تاجیکستان و سنت پیتربورگ در سمت مهاجرت متشکل تحکیم یابد. در موبین‌آباد پس از 30 سال میدان هوایی محلی برقرار کرده شد. در تاجیکستان اوید با ابو علی ابن سینا فیلم برداشته می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوز.
2: می خواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید.

0: و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
1: اولمی دقیق.
2: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
3: 90
4: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالت هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سو استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چورابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، به فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухтатиджей бақат гир. Ваю онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист барақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухтатиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
0: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از داروخانه ها پرسون شوید.
2: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزوودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. جونی اوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
3: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
4: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه‌هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده به کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانی آچه. برنامه جانی آچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
3: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
1: آسیا پلاس.

0: Хабар Таджикистон 18. Ипотека. Аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
1: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. صبح امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در نوحه اسماعیلی سامانی پایتخت بنای محتشم تئاتر ملی تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. بنا دارای 3 تالاری اساسی و شماره زیادی اتاق‌های یاری رسان بوده. تالاری اساسی آن برای 2500 تماشابین پیش بینی گردیده است. در بنای تئاتر جایها برای مشق، استخوانه ساختن آرایشات صحنوی، دوختن لباس و استحصال پایافزول، اینچنین انشا برای متخصصان روشنایی و استودیوهای ثبت آواز و ویدیو جایگیر شدند. در این بنا دفترهای ماموری، اصالخانه تئاتر، فضای نمایشی اثرهای صنعت، تالار قبول مهمانان والا مقام، تالار کنفرانس و دیگر بخشهای خدمترسانی جایگیر گردیدند. باید گفت تئاتر ملی با 17 لیفت مسافر بر و بارکشان، اینچنین 6 زیرنپایه برقی مجهز بوده. برای اقامت و استراحت مهمانان مهمانخانه با 136 جای پیشنهاد میکند. در تاجیکستان شروع اوید به هماهنگسازی رقمی در صحای علاقه فعالیت خود را آغاز بخشید. این شروع همچون مکانیزم هماهنگسازی تطبیق استراتژی رشد صحای علاقه تا دوره سال 2040 تأسیس یافته است. فعالیتیان با فراهم نمودن زمینه جهت تحکیم همکاری میان مقامات دولتی، شریکان رشد و دیگر جنبه‌های منفعت‌دار در سمت رشد رقمی این بخش روانه گردیده است. در مومین‌آباد کارهای ساختمانی برای برقرارسازی میدان هوای محلی پس از 30 سال اثر گرفته شد. پروکورور ژنرالی کشور حبیب الله وحیدزاده و رئیس ناحیه صیب علی امیرزاده با گذاشتن سنگ اساس با کارهای بنیادگذاری ارشاد رسما افتتاح بخشیدند. طبق این لایحه میدان هوای مومین‌آباد در مساحت 23 هکتار زمین بنیاد خواهد شد. انتظار می‌رود که در حدود این مساحت بناهای ماموری، تالار انتظاری و خدمت‌رسانی، ارشاد یوری رسان و تکنیکی برای قبول و خدمت رسانی با مسافران ساخته شود. در کلوب تقریبا 600 قطعه زمینی نزد هولیگی آشکار گردیده است که قراریانها غیر قانونی صادر شده است. در این باره دیلاور پیرزاده رئیس شهر در نشست مطبوعاتی خبر داد. با ابراز این آمارده قرارهای غیر قانونی در سالهای 2015-2017 صادر شده، سال 2020 آشکار و پس از سنجش‌های مشخص با پروکوراتوری ژنرالی ارسال یافتند. در همین حال ساکنان حالا در زمین‌های مذکور خانه بنیاد کرده و اقامه دارند. پرویزاده تاکید کرد که حالا مقامات شهرداری قصد دارد مسئله مذکور را با نهادهای حفظ حقوق از جمله پروکوراتورا و دادگاه بررسی نموده راه حل مشکل ساکنان را که در اینجا سالهای زیاد زندگی دارند پیدا سازند. باید گفت در پی سنجش‌های مالیوی در حکومت کلوب در ماه‌های اپریل مای سال روان از جانب اجنتی ضد فساد مملکت علیه 39 نفر پرونده‌های جنایی باز کرده شد که در میان آنها کارمندان سابق حکومت این شهر نیز هستند. طبق اطلاع کمیته اداره زمین در ظرف 6 ماه اول سال 2026 7660 حالت ویران کردن قانون‌گذاری وابسته به زمین آشکار گردیده است. تاجیکستان و سنت پیتربورگ در مسئله جلب متشکلان شهروندان تاجیکستان برای کار در این منطقه و ولایت لنینگراد روسیه با توافق رسیدند. با این مقصد با اساسیاسیای مساعدت و مهاجرت مهنتی بین المللی سنت پیتربورگ با کارفرمایان علاقه‌مند از جمله شرکت‌های ماستر پرینت، بریزوفسکی انجینیرینگ سی وی و شوپین دمیتری الکسیویچ سازشنامه‌های همکاری با امضا رسانیده شد. بنابر اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، برقرارسازی چنین رابطه‌های مستقیم با کارفرمایان باید با شغل متشکل و قانونی شهروندان کشور در خارج مساعدت نماید. تاجیکستان بار اول در تاریخ صاحب استقلال مملکت فیلمی رو در باره حیات و روزگاری ابو علی ابن سینا، پدر علم طب و متفکر، شاعر معروف فارسی تاجیک تهیه کند. کارگردان فیلم رو صاحب یار طالب بر عهده دارد. کارگردان نیت دارد زندگی نامه سینا را بر اساس سنت های تاریخی به نمایش گذارد. در این لایحه به دوره جوانی سینا، به خصوص زمانی که او در دربار حاکم سپری کرده است، توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. با ابراز او کارهای تحقیقاتی و نوشتن سناریوی فیلم برای این لایحه تقریبا 3 ماه بازید آمد و آن تحت نظارت شورای بدیعی و متخصصان اکادمی علم های تاجیکستان تهیه می‌شود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. پنجره

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Шотиру сеисҳо аз пои бозину абзорро дар пушти хонақоҳ нигоҳ дошта истода буданд. То хоҷагони онҳо худҳошонро аз дасти гадоиёни шилқину шариру авбош халос карда, бару доманҳояшонро афшонда дар берун ҷамъ омаданд ки як ним соат гузашт. Ҳамаашон фавран савор шуда аз пушти тура ба роҳ даромаданд. Пешопеши ҷамоати як туда шотирҳои саласафед бо ҷомаҳои рангоранг ва камарбандҳои фарохи бахмал дар дастҳояшон чӯбдастҳои дароз давон давон мерафтанд. از پس آنها توره در تنش جامعه نیلابی رنگی زردوزی مرسه و جواهیرات و در سرش دستار سفیدی همچنین مرسه با دروگوهر در میانش شافی قبضش لال کوبی زمورد نقش و غلاف تیلاکاری جواهر نشان سواره در اسب سفیدی آراسته بازین و ابزار زرین با یک وقار و سولت اسکندری راه می پیماد. دو شاتیری جامعه های شاهی نخره رنگ برتن از دو طرف جلوی اسب او را داشته می رفتند. با همین حشمت و دبدبه توره وارد پایتخت شده با خیابان چارسو به طرف ارک روان گردید. به خلق تماشابین و ملا و سپاهیانی که سراسر دو طرف خیابان را گرفته بودند نظر ننموده راست به پیش نگاه کرده می رفت. کار و فرش چنان بود که گویا ده کشور را کشاده آمده باشد. ازدهام غوغا و هیاهو می انداخت. نداها و فریادهای غلغلناک بلند می شدند. معلوم نبود صاحبان این فریاد و نداها چی می گویند. توره را مبارک باد می گویند یا دشنام می دهند، تهنیت می کنند یا لعنت می خوانند. در بعضی جایها یسولان مردم را با چوب دست و قمچین ها سرکوبی نموده به کنار می روندند. حالت و هنگامه شبیه آن بود که گویا به شهر فاتح بیگانه با اردوی جرار خود داخل شده باشد. به با ارک در آمدن زمان نخستین فرمان فرمای نوین بود که مرده پدرش را زودتر گرانند. در دولت خانه بودنی حتی مرده امیر سابق هم برای خود را حاکم مطلق حس کردنی سید عبدالاحد بهادر خان خلل می رسند. فرمان همان ساعت به جا آورده شد. مرده را با شتاب و جدل به مزار حضرت املا برده به خاک سپردند. از پشت تابوت او نه وارث تختش رفت و نه یگان پسر دیگرش. احد خان در ارک 3 روز را با استراحت و عیش و عشرت گذراند. روز چهارم دهم ماه صفر او بعد از بزم شراب و رقص و سرودی امردها از خواب دیر خسته ساعت 11 روز با سری از نشعه شراب دیشبه گران و چشمهای خمار مستانه به ایوان سرایی که در آنجا تخت امیر ایستاده بود برآمد. در سرای یک 400 نفر سرکرده و منصبدار، سران قوم و قبیله های اوزبیک، کلان های روحانیان بخارا جمع شده در انتظار برآمدن ولی عهد ایستاده بودند. تخت امیر سنگ مرمر خاکستر رنگ کبوتاب، قدش 2 گز و برش هم 2 گز با 7 قبط دیبای هندی و بخاری پوشانیده شد و پیش تخت نمدی چون برف سفید را پهن کردند. احد خان در جواب تعظیم و تواضع جماعت کاهلانه سر جنبانیده بروی نمد نشست. همین که نشست منصبداران کلان، سران قبیله ها و کلان های روحانیان نمد را یک باره از 4 طرفش گرفته توره را برداشته به بالای تخت نشاندند. از آنها یکی آستانه قل بود. جماعت همه یک باره دست ها را بالا کرده او را دعا نمودند، مبارک باد گفتند. بعد مراسم دست بیعت یعنی دست بوسی امیر نو که این در عین حال قسم صداقتمندی و فرمانبرداری حساب می‌یافت سر شد. اول خواجه کلان، سر روحانیان، بعد نقیب، این هم از جمله سران روحانیان، از پس او قوشبیگی، شاه محمد پیر، آستانه قل بی دادخواه، محمد شریف دیوان بیگی، ثانیان سرکردگان لشکر، پروانچی ها، اینوخ ها، بی ها، از آن پس منصبدارانی پستر دقت شده رفته، از سه پالا زینپایه برامده، یک یک دستی امیر نو را گرفته بوسیدند. امیر با قیافه دلگیرانه می نشست. از کشال یافتن دست بیعت زیق شدن او ایان بود. ظاهرن به دلش می گفت همتان تیستر این دست بیعت سبیل مانده اتان را تمام کنید و از اینجا دف شوید که سرم درد گرفت. من می خواهم تا نماز پیشین ساعت خواب کرده دمم را گیرم و به خود آیم. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: ببین، بیشوناو و بیرخص.
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین، بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси. Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: بوبین بیشوناو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: اسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: تو کامل قلب من صد درصد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: باران. ساعت در تاجیکستان 5.
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بابی پانزدهم. بگوهی روزی تخت نشینی، وقتی که آستانه قول با سلام خانه ارک در آمد، امیری جوان به استقبالش حتی از جا برخواسته تا پایگاه خانه آمده در پیش نظری بزرگان مملکت با وی با خوردی بغل کش کرد. احد خان از وی منتدار بود. آخر بیداد خواه رقیبان امیری نو برادران او را سرشته کرده از فتنه احتمالی آنها پیشگیری نمود. با ایلاوه تا از کرمینه به بخارا رسیده آمدن ولی عهد، وفات امیر سابق را به یک طرزی مدبرانه از خلق پنهان داشته توانست. به همین طریق او برای آسوده و خاطر جرم به تخت نشستن امیر نو مدد رساند. التفات خاصی عهد خان نسبت به آستانه قول علامتی آن بود که وی از این خدمت صادقانه امکش راضی است و از او قدر شناسی میکند. وقتی آن رسید که پرده از راز نهانی آستانه قول برداریم و بگوییم که وی هم مانند شاه محمد قشبگی و محمد شریف دیوانبگی مقصدش حصار شادمان بود. حصار از دالور امارت دور است. امیر و وزیر به کار حاکمی آن ولایت کمتر دخالت میکنند. بیدادخواه میتواند در آنجا مستقلانه قریب به نصف مملکت حکمرانی نماید. این بود اندیشه و نیت آستانه قول. وی باور داشت که امیری نو برادرانی از خودش کلانسال را، امیرزاده های حاکمی ولایت ها از احد خان کلانسال تر بودند و البته در نوبت یکم برادری از همه کلانش حاکمی حصار مومین توره را از منصبهایشان بیکار خواهد کرد، زیرا که آنها دل آزرده می باشند. وارث تخت پدر شدن دادرشان را ناحق حساب می کنند و بدخواهانی ویند. مسند حاکمی حصار به این زودی خالی خواهد شد. آستانه قول با مکافات خدمتش آن مسند را از امیر نو درخواست خواهد نمود. طمع حاکمی حصار در دل آستانه قول عوام پرست بعد یک خواب دیدگیش مستحکم گردید. شبی از شبها در شهر سبز و خواب دید که شمالی طوفانی خیسته است و در بالای خرسنگ ایستاده خرابکاری های آن را تماشا می کند. طوفان امارت ها را غلطانده رفتن می برد، درختان را می شکست. آستانه قول پگاهی منجم را طلبیده از وی تعبیر خوابش را پرسید. منجم اول دانستنی شد که از طوفان به شخص آستانه قول آسیبی رسید یا نه. آستانه قول جواب داد که نه، نرسید. طوفان وی را حتی از جایش نجنبانید. آنگاه منجم